0: Veš, da imajo vozila KGMŽ 70-letno tradicijo?
1: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
0: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
2: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčovci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
3: Jesen je najlepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
4: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje, ter sadike jagodičevja in sadnega drevja v loncih, kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
3: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
4: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono, ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
3: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
5: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
4: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
5: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
4: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
5: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Prenavljate? Potem ne zamudite!
10: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
9: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
10: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
9: Ne čakajte, prenovite zdaj!
11: Radio Maxi.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato pa se širil proti vzhodu. Dalj časa lahko straja predvsem na območju Snežnika in Trnovskega gozda. Banka Slovenije zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strože pogoje za posojila. Po plačilu vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilo jemalcu ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V včerajšnjih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu Priluki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, bron je osvojil njegov rojak Maxime de Combel.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Ob jutranji prometni konici se promet povečuje v smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah. Previdno na cesti.
16: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
13: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Temperature čez dan bodo od 16 do 23 stopinj.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Moji podplati pa zovejo po razvajanje.
7: V trgovini Srša v Beltincaj vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
6: In še tu, 10% popust vela na tople pode.
7: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
6: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. Zgradbi pošte.
7: Pozovte na 02-542-2456.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
9: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
8: Autoškafar.
10: Radio Maxi.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
3: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
4: Kako si pa to ugotovijo?
3: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
4: Pa?
3: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
4: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
3: Nekaj je cajt za novega?
4: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
3: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
5: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
9: Radio Maxi. Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štravsicu. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato se bo širil proti vzhodu. Banka Slovenije pa zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strožje pogoje za posojilo. Poplačilo vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilojemalcu ostati najmanj 480 evrov namesto sedanjih 745. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu pri Luki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armiralja. Bron je osvojil njegov rojak Maxim de Combe.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Dobro jutro, poglejmo, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, posebnosti ni, razen seveda zastoja v Ljutomeru pri sodišču. Drugače pa, če vidite kakšne spremembe, nič 8 nič 22 55. Srečno.
17: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
18: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
16: Ja, kar toplo je zunaj, ne o tem jutru, 11 stopinj imamo v Ljutomeru, prav tako v Lendavi, v Apačah je tudi 11, v Ormožu pa je že oblačno, že so kapljice in 12 stopinj Celzija. Danes sicer napovedano oblačno vreme, tudi dež in temperature okrog 20.
19: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
20: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
21: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
16: Dobro jutro, 6 minut je čez 7, začnemo se družiti, četrtek je že in v dopoldnevu že tudi razmišljamo, kaj bomo kaj počeli čez vikend. Mi seveda imamo tudi kakšen namik kot vedno. Do danes pa prihaja po 10 uri tudi v naš studio Srđan Miladinović, ki pomaga, če imate kakršnekoli težave, tak da lahko že razmišljate, kaj bi ga poprašali, recimo pa potem po 10 uri pokličete. Vsekakor vsem želimo dobro jutro in uspešen dan s tvojimi najljubšimi hiti. Prav tako Riki Poveri, Mama Marija in pa Rok Piletič, Poslana iz vesolja. To je tisto, kar vrtimo za dobro jutro.

Je Poveri in mama Marija, dobro jutro, 14 minut je čez sedmo, Nataša vam delam družbo. Gremo preveriti, kaj se je recimo včeraj dogajalo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča, da je sinoči v večstanovanjskem objektu na Tratah v Gornji Radgoni prišlo do manjše eksplozije v dimniku objekta. Do nje je prišlo, ker je zaradi okvare plinske napeljave v enem od stanovanj uhajal plin. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona so dimnik pregledali in zaprli dovod plina. Že po popoldanskih urah pa je ponovno zagorelo v gozdu pri naselju Apače, požar je zajel okoli 2 hektarja podrasti, pogasili pa so ga gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Apače in Lešane. Na požarišču je ostala tudi požarna straža. Pazljivo tudi, kar se vsega tega tiče, pazljivo na poti, v službo, kamorkoli se odpravljate, mi smo z vami. Vesna Pisarovič prav tako, da sutra umrem in flirti punca v belem. Dobro jutro.

se pretabil ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Vesna Pisarovič je bila to, da sutra umrem, dobro jutro. 7 minut je do pol osmih in mi že gremo na počitnice. Zdaj tiste prve, ki bodo, na kateri bomo lahko uživali, bodo že krompirjeve, to bo konec oktobra in mi vas vabimo na prav posebne počitnice, te krompirjeve in to ščuki. Na odlično lokacijo Biograd na moru, Family Hotel Adria 4 zvezdice, kaj več sta povedala tudi dva Jožeta. Jože, potrebuješ očukov in pa Jože Režanja, direktor odnosov z javnostmi Relax Turizem.
1: Letos bodo te krompirjeve počitnice malce drugačne, bodo brez denarnice. Jože bomo, me bo potem spet vprašal, če čisto brez denarnice gremo tja. Namreč brez denarnice zaradi tega, ker je all inclusive ponudba, torej v tem hotelu odlična all inclusive ponudba, vse vključeno v ceno in pa tudi vse, kar se bo tam dogajalo. Dogajalo bo se seveda veliko, najbolj pomembno bo 30. 10. ko bodo tam čuki.
0: Ja, in takrat, ne, potem, ko boste vi, dragi moji, uživali na sončku ob dobri kavici, bodo pa lahko otroci ustvarjali, plesali, se zabavali, ker bodo imeli pravo Halloween pustolovščino in tudi zato bodo poskrbeli čuki.
2: Ponudba oziroma animator, ko se pripravljale, res pripravljale najboljši program, ta, ki se zagreda, ga boste imeli v spominu, tako kot do zdaj še vse te naše zabave. Je pa letos res Maček Reksi nam pravo eno tako mečkem bolj čarovniško zabavo. Kaj to pomeni? Boste videli, imeli bomo tudi modno revijo, Halloween modno revijo, v kaj se bomo mi napravili, ne povem, verjetno v kakšne strahe in točno zaradi tega ne bomo letos imeli večernega nastopa, unga ob osmih, ampak bomo že ob štirih začeli žurati, zato da nas ne bo preveč strah, ko bo noč.
0: Ja. tako so bili torej z nami dva Jožeta, no. Jaz pa povem še to, da če boste danes prišli v Relax Ljutomer ali pa klicali 051-220-200 pa dobili še kakšne informacije, potem imate še poseben bonus na voucher 50 ali pa 100 evrov. Tako da, dajte poklicati, malo se pozanimati, res krasne počitnice. 051-220-200, pridite z nami v Biograd na moru, čuki pa Relax Turizem seveda že nestrpno čakajo. In čuki so že tu, moj najljubši dan v leto, dobro jutro.

0: Ja, to je bila Eva Botoč, bi mi dva in dobro jutro želimo. V nadaljevanju seveda še kakšna informacija o tem, kaj je aktualno pri nas, bomo pa še prej skočili tudi k vremenu in na ceste in vi skočite tudi na naš Facebook Radio Maxi, kjer vidite, kdo se nas je obiskal v preteklih dneh in tudi na splet pogledajte, kaj je aktualno, tam se najdete. Dobro jutro še enkrat in gremo na ceste pa k vremenu.
1: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
2: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
1: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
2: In še ugodnosti.
1: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
2: Pokličite 02-52-32-30
3: in preverite ponudbo.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še drajkanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Relax.
8: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
9: Plani za vikend? Nekje med.
10: Gremo tja. Olej, kravice.
9: In.
10: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In.
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Radio Maxi.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: In zdaj smo že na cestah, te so normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev ni. Če vi vidite spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno in varno. Gledamo zdaj še, kako je s temperaturami. No, najprej bomo tokrat šli kar v Ljutomer. V tem trenutku imamo 13 stopinj, tudi 13 stopinj v Beltincih, pa v Gradu na Goričkem in v Gornji Radgoni. Oblačiti se je začelo, ne? Tak da ponekod že dežuje, ponekod pa še bo danes. Do 20 pa bomo imeli le stopinj.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: To je Radio Maxi.
0: Dobro jutro, 6 minut je čez pol 8 in tukaj že Abba in Dancing Queen. Da vas malo prebudimo, če se še niste, potem pa tudi Jessa in Fanny kak malo pridete, tako da ostanite tu.

Bili resni, ko si na tleh, ste poslušali, zdaj je 17 minut do 8. Dobro jutro. Vem, da je včasih težko ostati, ne? Ampak kakor hitro ostanete, ne, bo že boljše. Mi vas bomo pri tem spodbujali s svojimi najljepšimi hiti tudi v nadaljevanju. Še prej pa tole, policisti so v torek obravnavali vlom v Lipovcih, kjer je storilec po noči vstopil v garažo in odnesel več kosov orodja ter druge predmete. Iz garaže je odtujil 2 motorni žagi, 2 recimo kotna brusilnika, škatlo različnih kablov za elektroinštalacijo, nato pa je kraj zapustil. Osumljenca so našli v Beltincih in tako so prišli na sled 33-letnemu osumljencu, ki so mu odzeli prostost. Med nadaljnim zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi bil moški povezan še z več kaznivimi dejanji tatvin in velikih tatvin na območju občine Beltinci. Zoper 33-letnika bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Pazite na nase, na vse, kar imate, zaklepajte hiše, garaže, vse in seveda varno. No in še to, na Mladinski ulici v Radencih pa so se začela dodatna dela, zaradi katerih bo na tem območju do konca novembra občasno veljala popolna zapora ceste. Občina Radenci je za izvedbo ukrepov po navedbah župana Romana Leljaka naknadno pridobila skoraj 300 tisoč evrov nepovratnih državnih sredstev. Dela so se že pričela do konca novembra, torej dnevno med 8 in 16 uro, pa se bo nekako ta zapora izvala. Tako da tam varno in pa strpno vožnjo. In ne da ukraden, učiteljice, za dobro jutro, da malo zamigamo, da se prebudimo noči v Brazinu. Na Radio Maxi ste, z vami pa sem Nataša.

0: Radio Maxi.
1: Fonico in gesso.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: O, Jessica. Ko si pa to on prinesla v tom vreče?
4: Ja, idem v izmenjevalnico oblačil.
3: Pa ne seš kota?
4: Ja, pogledni, je kakšne lepec od tega, pogledni modrček.
3: Pa Jessa, pa to je že vse povisnjeno, pa cel je žuti pa raztegnjene.
4: Samo veš, kak je dober, 10 let mi je, veš, kak služa.
3: Ja, ne, Gucci, tak še ve, pa to več ne mre nonč nič gor držate. Ko pa ti imaš to v vsekline?
4: Ja, pogledni, kako jih je.
3: Ja, pa vsi brez para, pa to ne mreš danes.
4: Te ne, zdaj je moderno, ko nosiš različne zoklne.
3: V izmenjevalnico moraš nesti stvari, kjer so še vredi, pa kot odlej kot drugi nicale. Ko si si nejno vodila prečitala?
4: Ja, pa no, vse pa to lahko.
3: Naška, s tem tvojim modrčkom si lejko samo še pak trejger na bicikli zvežeš.
1: Foniko in Jason.
0: To je

0: Ajmo, poskočni so bili to za dobro jutro. Jaz ne morem vode piti, lahko pa kavico si privoščite ali kakšen čajček. In mi dodamo še Jana Plestenjaka iz pekla do raja. Že kmalo v celoti, ostanite, bodite z nami.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 € dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo del

0: 10. oktobra.
1: Stopni semen in pika semen Petrol.
2: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Radio Maxi.
13: Bliža se 1. november.
11: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
13: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
11: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
13: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
12: Radio Maxi, to so zadnje novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona odpira možnost rahljanja omejitev pri alkoholu in tobaku. Med drugim njem ni sedanje prepovedi nočne prodaje alkohola v trgovinah in kajenje v zaprtih javnih prostorih. Toda to še ni vladni predlog. Minister za zdravje Tadej Ostrc pojasnjuje.
15: Zapis posamezne možnosti v gradivo še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo predloga zakona.
14: Sedanje omejitve še veljajo, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa njihovemu rahljanju nasprotujejo. Kdor želi pred referendumsko nedeljo glasovati predčasno, pa ima danes zadnjo priložnost. 99 volišč bo odprtih od 7. zjutraj do 7. zvečer. Glasujemo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi na 3 posvetovalnih referendumih. Redno glasovanje bo v nedeljo. Primož Roglič pa je domače evropsko prvenstvo sklenil z zlatom. Na kronometru je Francoza Bruna Armiraja prehitel za 7 sekund. To je prva slovenska evropska medalja v tej disciplini. To zmage je prikolesaril tudi brez radijske zveze, ki je odpovedala že v prvem kilometru.
16: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
17: In?
16: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
17: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
16: Regivo Radenci.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
18: Poglejmo na ceste najprej, te so normalno prevozne, so mokre, ponekod tudi spolske, zato previdno, no kakšni večji posebnosti in zastojev tokrat ni, je pa radar. In ta je v stari Novi Vasi, tam pazljivo. Če vidite še kaj, nič 8, nič 2255, srečno.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
18: In smo že pri temperaturah, 16 stopinj je zdaj v Ljutomeru, tudi v Lendavi, Vapačah, v Murski Soboti, 15 pa je v Ormožu in 15 tudi v Gornjih Petrovcih na Tišini v Svetem Tomažu. Danes bo oblačno, deževalo, bo že dežuje tudi v Ljutomeru, v Murski recimo, tudi v Ormožu že dežuje, temperature pa se bodo gibale tam do 20 stopinj.
20: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Radio Maxi.
18: Dobro jutro.
0: in Nataša Hartman-Adjej.
18: 5 minut je čez 8 in mi smo že skupaj. V četrtka v deževni dopoldan se odpravljamo. Mi vam seveda želimo, da se imate fajn, da bo uspešen dan, ker jutri je že petek, potem pa vikend in čas tudi za zabavo. Ali pa za počitek, no kakor se boste odločili. Mi damo kakšen namig tudi za zabavo in to že v tej urici. Še prej, Karmen Stavec, lep poletni dan, ne, bomo še mogli malo počakati na kakšnega poletnega. Tu pa Jan Plesenjak in Eva iz Pekla do raja. Dobro jutro.

0: Peter Graš je bil to nimer vzriče za dobro jutro, 15 minut je čez 8. Gremo malo v mestno občino Murska Sobota, kjer seveda se tudi pripravljajo na lokalne volitve. Vsake toliko časa dobimo informacijo o tem, kdo bo kandidiral za župana, no se pa v tem trenutku tudi marsikaj gradi, tudi kolesarska steza Bakovci do Kležovje. In na to so tako občani mestne občine Murska Sobota kot tudi občine Beltinci zelo ponosni, pa komaj čakajo, da bo končano.
1: Ja, res je, predvsem Bakovčari in pa občani sosednje občine Beltinci, dolgoletna želja, projekt, ki sega tudi že nekaj mandatov nazaj, končno v izvedbi, seveda včasih so ti postopki res dolgi, moram povedati, da ko pride neka ideja, da se idejna zasnova naredi, uredijo projekti, potem dobi gradbeno dovoljenje, zagotovijo sredstva, da je potrebno nekaj časa. In seveda tukaj smo prav tako pridom izkoristili sredstva, evropska sredstva za to kolesarsko stezo. Je pa res, da v tem projektu urejamo tudi kolesarski most in pa rekonstrukcijo dela Soboške ulice, to je v tistem delu tega nevarnega križišča. Ureja se tudi na novo, se pravi, ulična razsvetljava, potem elektroomrežje in seveda kot tak projekt je dejansko kompleksen, ni samo kolesarska povezava, ampak veliko več. Zato tudi smo veseli, da je tudi Elektro Maribor pristopil k projektu za svojim delom in tako vsi skupaj gradimo neko infrastrukturo, seveda za večjo varnost pešcev, kolesarjev, nasplošno vseh udeležencev v prometu in kot sem povedal, dolgoletna želja vaščano Bakovec in seveda končno tudi v izvedbi, kot ste pa sami že uvodoma povedali, je projekt dvoleten, torej letos en del nadaljujemo v naslednjem letu in v prvi polovici naslednjega leta bo projekt tudi zaključen in predan svojemu namenu. Potem pa je prihodnje seveda še želja, da povežemo naprej tudi do kroga s kolesarsko povezavo in da se tudi nek ta obroč sklene, da potem tudi so te povezave tako znotraj mesta, med mestom in premestnimi naselji in pa seveda premestnimi naselji in sosednjimi občinami. In to je cilj, da se spostavi taka mreža, da bo potem tudi funkcionalna in varna za vse uporabnike.
0: Evo tako. In kmalo bomo torej se že lahko vozili po novi kolesarski stezi. Mi še komaj čakamo. Čakamo pa tudi tvoje najljepše hite. Prav Adem že čaka. Cloud number 9. 18 minut je čez 8. Dobro jutro.

Evo, Nika Zorjen je bila to vlažnjuje oči, zdaj so 4 minutke do pol 9, malo še ostajamo v Murski Soboti, kjer se bo seveda v prihodnjem tednu v četrtek 15. oktober odvijalo trezino senje. Seveda to je že tradicionalno, že komaj čakamo, veliko bo ponudnikov, okrog 200 različnih ponudnikov in kramarje obljubljajo. Seveda se bo dogajalo to čez cel dan, tam od 8 do 20. ure bo tudi Slovenska ulica zaprta v Murski Soboti, veliko, veliko dogajanja torej in seveda vabljeni, da pridete. Potem pa po trezinem sejmu še ne bo odličnega razvajanja v Murski Soboti konec, potem pa prihaja karavana okusov, ki bo trajala v Murski Soboti 3 dni 16., 17. in 18. oktobra. To pomeni, da boste imeli odlično ponudbo. 3 dni boste lahko prihajali poizkušati različno hrano, recimo šiš futrak, pa vafli bodo, tudi Skunk Urban Kitchen in pa mango prikolica, še veliko vsega drugega, na spletu tudi vidite kaj več, seveda bomo tam tudi mi. Razvali se bomo torej najprej 15. na trezinem sejmu, potem pa 16., 17., 18. v Murski Soboti karavana okusov. Hujšali pa bomo potem tisti ponedeljek po vikendu. Mambo Kingsi, Palma in Valovi za dobro jutro na Radio Maxi.

0: Mambo Kings in Palme in valovi na Radio Maxi ste, prihaja pa še en odličen.
1: Da mi je još jednom, da ti kažem ostani.
0: Bruno Rački, pravijo mu tudi jaskanske Elvis Presley. Zaradi njegove barve glasu, ne? No, vam bo zapel za dobro jutro. Da mi je još jednom in to že kmalo v celoti. Bodite tu, hvala, da nas poslušate.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
7: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
6: Vabljeni na Marof. Bioterme Mala Nedelja.
8: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
6: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
8: Terme, hrana in družba na enem mestu.
6: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
9: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
12: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
3: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo tako, zdaj so 3 minutke čez pol deveto in čas je, da gremo malo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, so sicer mokre in ponekod tudi spolske, zato previdno, no kakšnih drugih posebnosti pa ni. Malo je treba počakati v Ljutomeru pri sodišču zaradi izgradnje krožišča, no srečno vožnjo. Če vidite kaj pa nič 8 nič 2255. In zdaj gremo še k temperaturam in za enkrat v Ljutomeru 15 stopinj, 15 tudi v Apačah in pa v Odrancih, v Svetem Juriju na Goričkem, prav tako tudi v Radencih, oblačno je, v Pomorju dežuje in tako bo stalo čez cel dan.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: In dobro jutro, 5 minut je čez pol deveto, čas je, da pride tisti, ki povzroča to, da se ženskam kar šibijo kolena, ne? No jaz na naša pravi pa, da so ženske, ko ga slišijo, cela masne. To je Bruno Rački, da mi je još jednom, dobro jutro.

Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo. 13 minut je zdaj do 9. Gremo pomalo pohvaliti se tiste, ki ste pridni in delate vozniški izpit B kategorije. No, se pa kandidati za vozniški izpit B kategorije soočajo se daljšimi čakalnimi dobami za izpitno vožnjo in to je posledica pomanjkanja ocenjevalcev. Ti morajo biti seveda najprej učitelji vožnje, ne, in šele na to postanejo ocenjevalci. Vse manj jih je in kakšna je kaj čakalna doba? Recimo najdaljša čakalna doba je trenutno v Kranju, kjer se na vožnjo čaka kar 98 dni. Malce bolje je v Ljubljani, Domžalah in Jesenicah, tam čakajo kandidati 92 dni. No, v Murski Soboti pa 49 dni, na Ptuju recimo 35, v Mariboru je malo, 21 dni napram ostalim. Ne? Tako da, če ste trenutno v situaciji, da imate vožnje, da delate, da ste pridni, seveda želimo, da čim prej izpit tudi napravite. Uspešno vožnjo vsem novim voznikom in tudi vsem ostalim. Luka Basi je tu za Dobro jutro, Skrito v raju.

0: je Radio Maxi. Moji
1: najljepši hiti. Najljepši hiti.
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Takole, to so bili Fehtarji, Mali Varabin. 5 minut je zdaj do 9 in čas je, da v nadaljevanju slišite tudi, kaj je aktualno pri nas in po svetu. Čakata pa tudi Špela Grošen in Domen Kumer.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
3: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16.990 €.
2: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
3: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
2: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
3: Pokličite 02 5 22 32 30.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
9: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
12: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Robert Golob Zorana Stevanoviča zaradi objave svoje telefonske številke prijavil pristojnim institucijam. Predsednik državnega zbora je številko nekdanjega premijeja objavil na družbenem omrežju. Svobodi pravijo, da Golob odlej

0: Dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Za predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi pa je danes še zadnja priložnost. 99 volišč bo odprtih do 7 zvečer. Prvi dan je glasovalo dobrih 21 tisoč ljudi oziroma odstotek in četrt vseh upravičencev. Glasujemo lahko le v okraju stalnega prebivališča, prijava ni potrebna, seboj pa potrebujemo osebni dokument. Rok za prijavo na umnija volišča in za glasovanje na domu pa se je iztekel včeraj. Češka pa bo prihodnje leto evrovizijski mikrofon izpustila ugasnjen. Njena javna televizija se zaradi varčevanja umika s tekmovanja. Vlada načrtuje ukinitev obveznega prispevka in financiranje javnih medijev iz državnega proračuna, parlament pa mora spremembo še potrditi. Televizija upa, da se bo nekoč vrnila. Tokrat torej ni zmanjkalo glasov, ampak denarja.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Na cestah smo, te so mokre, ponekod tudi spolske, zato previdno. Kakšnih drugih posebnosti ni, razen tega, da je treba kakšno minuto počakati v Ljutomeru, no pa tudi med Dokležovjem in Bakovci, kjer gradijo kolesarsko stezo, kakšna minutka. In če vi opazite še kakšne spremembe, nič 8, nič 2255, srečno in varno do cilja.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
4: Poglejmo zdaj, kako je s temperaturami. Najprej gremo tokrat v Ljutomer, 15 imamo stopinj zdaj. 15 je tudi v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji, v Črenšovcih, v Rogašovcih, pa v Radencih. Danes bo oblačno čez dan, deževalo bo, že dežuje po celem Pomurju, tak da bomo dobili tisto, kar smo si želeli.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
4: Minuta je čez deveto. Dobro jutro, dober dan. Naj te spremlja prav vsak dan. To je geslo letošnjega tedna otroka, ki poteka do 11. oktobra. In to so v bistvu besede, ki naj bi jih ostale z nami vsak dan v letu. Ne? Zato, ker že samo ko nekoga pozdravimo, lahko privabimo na smeh na obraz in mu damo čutiti, da ga vidimo, da ga spoštujemo, ne? Tak da, dober dan, dobro jutro, dajmo se pozdravljati, moramo pa seveda povedati, da v času tedna otroka poteka kar veliko aktivnosti po Pomorju, še na kakšno skočimo v tej urici, tak da, kar ostanite tu in uživajte med tvojimi najljubšimi hiti, kjer sta tudi Špela Grošelj, Domen Kumer in S tabo je vedno lepo, tudi z vami je. Dober dan.

Vestila. Jesen je tukaj, z njo pa tudi čas za čudovite zasaditve. V vrtnarstvu in cvetličarstvu Cvetka v Vančo vasi vas čaka pestra ponudba mačeh iz lastne proizvodnje, trajni ciklam, prezimnih rez, jesenskih zasaditev in lončnih krizantem. V ponudbi imajo tudi zemljo za presajanje, okrasni kamen in lubje, torej vse, kar potrebujete za urejanje gredic in grobov. Spoštovani ljubitelji cvetja, izkoristite ugodno ponudbo in obiščite vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka, ki se nahaja v Vančo vasi, samo 4 km iz Murske Sobote v smeri Gederovci. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v okviru projekta Temeljne kompetence vabijo na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8 in 9. uro, v Podgorju pri gasilskem domu v ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. uro. Na Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 12. in 13. uro, ter v Spodnjih Ivanci pri kmetijski zadrugi v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi, Regivo Radenci. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitacijo prodaje premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik 2007, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, sklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 10. oktobra vabljeni na pravi Prleško-Prekmurski derbi, domačo tekmo 9. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, ki bo v 15.30 uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril s prekmursko ekipo Čarda Martjanci. Sponzor tekme je Babič DOO z Podgradja. Pridite na Prleško-Prekmurski derbi in pomagajte domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto pa v 4. popoldan v ŠRC Ljutomer. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci pa bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. Pri mali nedeli pri baru Žirafa danes med 9. in 11. uro ter pri mali nedeli pri Gašparič Otonu danes med 12. in 14. uro. V Bučečovcih pri gasilskem domu petek 9. oktobra med 8. in 10. uro. V Ključarovcih pri prodajnem centru Kmečki dvor v petek 9. oktobra med 11. in 13. uro. Ter v Mekotnjaku pri gostilni Stanko petek 9. oktobra med 14. in 16. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi, Regivo Radenci. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave, za vaše vprašanje vam je na voljo priznan jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spedel v Murski Soboti v Bergu centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomaga je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznan jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Evo, Božidar Wolfan Wolf pa že čaka. Najlepše stvari, 12 minut je čez 9. Prijeten dan želimo na Radio Maxi.

0: u Novem vestniku preberite.
1: Ja, danes je šla nova številka vestnika. Kaj boste lahko vse prebrali v njej, pa nam pove Maja Hajdinjak. Pozdravljena.
2: V Novem vestniku pišemo o slovesnem odprtju prenovljenih in nadzidanih prostorov v zdravstvenem domu Ljutomer. Končna cena investicije je bila bistveno nižja od načrtovane. Po krajinskem parku Goričku pa se morda obeta še krajinski park ob Muri. Zavod za varstvo narave je pripravil strokovni predlog in ga poslal na Ministrstvo za okolje in prostor. Poročamo tudi o slavnostnem odprtju novega vodovoda med Lendavo in Pincami. Obnovili so ga kar po 40 letih, projekt pa je vreden več kot 5 milijonov evrov. Veržejo bo letos zaznamujejo 90 letje klekljanja in ohranjanja čipkarske tradicije. Jubilej so Murske ribice, klekljarska skupina kulturnega društva Slavka Osterca Veržej, proslavile z razstavo v centru Duo in z izdajo zbirke Prlekije v čipki. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop, vabljeni k branju.
1: Hvala lepa, Maja, vi pa prijetno branje.
3: Radio Maxi.

0: Rekli so bili to v nadaljevanju še več hitov. Pusti sonce v srce in Kingstoni za prijeten dan na Radio Max je že kmalo celoti, no še prej bomo šli k vremenu pa na ceste, ostanite tu.
1: Jesen je tu, čas da uredimo vrt, polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
2: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
1: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih lovcev ter sklep. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
2: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
1: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
2: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus.
3: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
2: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
3: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
2: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
3: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
4: V optiki Julius je mesec popustov.
5: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
4: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti.
6: Optika Julius.
4: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: In smo na cestah, te so mokre, tudi spolske, previdno, kamorkoli greste. Radar pa je v Stari Novi Vasi, pazljivo in če vidite še kaj, nič 8 nič 2255 srečno. Temperaturam še gremo, 15 imamo v Ljutomeru, 15 tudi v Drancih, 15 tudi v Moravskih Toplicah, pa v Benediktu, v Rženju, Dobravniku. Danes bo oblačno, deževalo bo čez dan, temperature pa se gibajo do 20, tudi kakšno stopinjo čez.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Radio Maxi.
0: Dober dan.
10: In Nataša Hartmann-Adjej.
0: 2 minuti so čez pol deseto na Radio Maxi, pa smo se že fajn prebudili in zaštartali v nov dan. Četrtek je že, jutri petek, pa vikend. Veliko vsega se dogaja tudi v sklopu tedna otroka. Kam recimo se lahko odpravite danes, pa tudi jutri bomo preverili že kmalu. Še prej Kenny Rogers, Dolly Parton, Iceland's in the Stream in tukaj Kingstoni, pusti soncu v srce. Prijeten dan želimo.

Radio Maxi, ste Nataša vam delam družbo 20 minut, je zdaj do 10 in smo v tednu otroka. Do 11. oktobra poteka in to pod geslom Dobro jutro, dober dan. Naj te spremlja prav vsak dan in seveda postavlja pomen v sprednje pozdravljanja, medsebojnega spoštovanja in pa drobnih prijaznosti, ki lahko vsakomur polepšajo dan. In v sklopu tedna otroka ste vabljeni danes na kostanje v Pitniku Mursko Soboto od 4 naprej. Na sproti Mikove terase v Soboškem gradu se bo to dogajalo, Društvo prijateljev mladine organizira tako stanje piknik. Potem ugodni Radgoni bo otroška predstava danes ob 17. Črtek v mestu v Domu kulture Gornja Radgona in še Soboško jezero teden otroka v Ekspanu se prav tako dogaja s poudarkom na soboti, ko bo družinsko raziskovanje Pomurja, v soboto pa vas čaka tudi brezplačna poslikava obraza, kjer se bodo otroci lahko prelevili v pravlične junake. Tako da res veliko dogajanje, še tudi če malo pogledate po spletu, tudi povsod drugod vas čakajo različne aktivnosti in pri nas tudi Dare Kaurič, ne delajo več takih, prijeten dan želimo.

Whitney Houston je bila to I Will Always Love You, 10 minut je zdaj do 10 in pišete nam različna sporočila, med drugim nam je napisal tudi Matej in sicer nas je malo pohvalil, pravi, da mora povedati, da smo tak radio zelo pogrešali, odkar je naš peleški radio Maxi ponovno zaživel in oddajajo Lotmerku spet bolj živahno, veselo in domačo vzdušje. In bravo, to smo seveda želeli, če sta z nami Jessica in Fanika, pa jima tudi pošiljam poseben pozdrav in zahvalo za njun prispevek. Le tako naprej, imate odličen program, pravo peleško dušo in glasbo za vse generacije. Želimo vam še veliko uspešnih let, zadovoljnih poslušalcev in dobre glasbe. Evo, nas veseli, Matej nam je to napisal, potem pa piše še Kristina, ki pravi takole: pozdravljeni iz deževne Svete Trojice v poslušanju vašega prijetnega programa, pozdravljamo vse z lenarškega konca in ena glasbena želja mora pasti, Marko Vozelj, je napisala Kristina, jaz sem izbrala Za vse življenje in Marko Vozelj je tudi za Mateja, pa za vse vas seveda, ki ste veseli, da smo z vami vsak dan že od jutra naprej cel dan s tvojimi najljepšimi hiti. Zdaj pa uživamo.

0: Žanserč, če bil to nekdo. Evo, odlično. Hazard pa že pričakujejo, da bodo v vaši družbi. Marine piši pesmi Venže, kmalo v celoti prihaja tudi Srčan Miladinovič. Bodite, ostanite tu.
1: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kako si pa to ugotovijo?
1: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
1: Nekaj je cajt za novega?
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer.

0: Kamer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za renovo zila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
5: Odločil sem se, kupim Kio.
6: Super, katero?
5: No, tu pa imamo problem.
7: Popolnoma novi Seltos, Xit, Sportage, Stonic ali Elina Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru lepo še v Nemčovci.
4: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
8: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
4: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Radio Maxi, to so zadnje novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Za jugozahod Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov. Ponekod na zahodu je že padlo več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Najbolj namaka pa so dobale prek Kraca in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Držbo čez dan nekoliko oslabil, po noči pa se bo prehodu hladne fronte znova ukrepil. Odpira se tudi vprašanje vrnitve ruskega plina v Evropo. Ameriški in ruski predstavniki so govorili o vključitvi ameriškega vlagatelja v plinovode Severni tok. Bela hiša pravi, da zadnje čase teh pogovorov ni bilo. Nemčija ponovnemu odprtju nasprotuje, veljavne sankcije pa ga preprečujejo. Dogovora torej še ni. Sicer pa napadi na tankerje v Hormuški ožini znova dražijo nafto. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $102 za sod. Po podatkih pomorskih varnostnih virov je bilo prejšnji teden napadov na tankerje največ od začetka vojne z Iranom. Negotovost pri prevozu energentov povečuje pritisk tudi na evropske cene goriv. Ljubitelji filmskih grozljivk pa lahko začnejo varčevati za prav posebno sekiro. Filmski rekvizit iz Kubrikovega izžarevanja bo februarja na dražbi v Londonu. Ocenjen je na 30 do 50 tisoč funtov. Za takšno ceno je očitno bolj primeren za vitrino kot za drva.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
6: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
6: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Evo in smo že na cestah, te so mokre, ponekod tudi spolske, zato previdno, večjih posebnosti in zastojev ni. Tudi v radarjih ne poročate, previdno, kamorkoli greste. No, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xit od 20.999, Sportič od 24.999 €.
14: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
13: In poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej gremo tokrat v Ljutomer. Imamo 17 stopinj, tudi v Lendavi, 15 v Murski Soboti, 15 tudi v Beltincih in na Ptuju. Danes bo oblačno in deževno, temperature do 20.
16: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
17: Tvoji najljubši hiti.
18: Zna.
17: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
13: 3 minute so zdaj čez 10 in čas je, da v nadaljevanju že pozdravimo kmalo Srđana Miladinoviča, ki prihaja k vam na pomoč. Torej, če imate kakršne koli težave, vprašanje, bi rabili kakšen nasvet, potem se lahko pripravite, poklicali boste lahko tudi uživo na Radio Maxi. In dokmalo, ostanite tu.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache, to je tisto, kar vas čaka že kmalu, še prej bomo šli bremeno pa na ceste. Ostanite v naši družbi in hvala, da nas poslušate.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Radio Maxi.
9: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: In smo na cestah, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku pri nas ni. Če pa boste vi videli, pa seveda to sporočite na nič 80 2255. Na to številko ste sporočili tudi, da je radar v Lutvrcih na avtobusni in pri gasilskem domu v Dolnjih Slavečih previdno in srečno do cilja. Gledamo zdaj še, kako je s temperaturami, najprej tokrat pa kar v Ljutomer 17 stopinj imamo. V Murski Soboti na Kapeli pa v središču ob Dravi prav tako, je pa oblačno, po pomorju dežuje in deževalo oziroma tako bo ostalo cel popoldan.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Evo in tukaj je že Bonnie Tyler, It's a Heartache, 8 minut je čas pol enajsto.

0: Rok in Bent in Verjemi so bili z vami, 15 minut je do 11 in čas je, da gremo spet malo na krompirjeve počitnice. Vi boste lahko učili z relaksom in pa ščuki. In to v Biograd na moru, Family Hotel Adria 4 zvezdice, 3 dni boste uživali all-inclusive ponudbo. No, še kakšna informacija več o teh krompirjevih počitnicah, pa Jože Režanja, direktor odnosov z javnostmi Relax Turizem in Jože, potrebuješ od čukov.
1: Letos bodo te krompirjeve počitnice malce drugačne, bodo brez denarnice. Jože bomo, me bo potem spet vprašal, če je čisto brez denarnice, gremo tja. Namreč brez denarnice zaradi tega, ker je all-inclusive ponudba, torej v tem hotelu odlična all-inclusive ponudba, vse vključeno v ceno in pa tudi vse, kar se bo tam dogajalo. Dogajalo bo se seveda veliko, najbolj pomembno bo 30.10., ko bodo tam čuki.
0: Ja, in takrat, ne, potem, ko boste vi, dragi moji, uživali na sončko ob dobri kavici, bodo pa lahko otroci ustvarjali, plesali, se zabavali, ker bodo imeli pravo Halloween pustolovščino in tudi zato bodo poskrbeli čuki.
2: Ponudba oziroma animator, ko se pripravljale, res pripravljale najboljši program, tako se zagreda, ga boste imeli v spominu, tako kar do zdaj še vse te naše zabave. Je pa letos res Maček Reksi nam pripravil eno tako mečkem bolj čarovno rovniško zabavo. Kaj to pomeni? Boste videli, imeli bomo tudi modno revijo, Halloween modno revijo, v kaj se bomo mi napravili, ne povem, verjetno v kakšne strahe in točno zaradi tega ne bomo letos imeli večernega nastopa, unga ob 8, ampak bomo že ob 4 začeli žurati, zato da nas ne bo preveč strah, ko bo noč.
0: Ja. Dobro. No in vi, dragi moji, lahko pridete v Relax Ljutomer danes pa še jutri, ker imajo posebno ugodnost. Če boste danes ali jutri rezervirali te krompirjeve počitnice, boste dobili popust na voucher in sicer 50 evrov ali pa 100. Odločitev je vaša. Dajte poklica čeprej na 051-220-200. Čakajo vas krompirjeve počitnice, čaka vas relaks, čakajo čuki in seveda tudi tišlerski pozdrav. Da se malo naučimo, če še ne vemo te pesmi.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Radio Maxi.
15: Bliža se 1. november.
16: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
15: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
16: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
15: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Dobar dan in prijeten četrtek voščim v La Šegula. Slovenijo so po daljšem suhem obdobju zajeli močnejši nalivi, predvsem na zahodu in jugu države. Na območju nad Ajdovščino je po podatkih Arsa do jutra padlo že skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter. Za jugozahod države velja oranžno vremensko opozorilo. Zaradi obilnih padavin lahko ponekod zastaja voda, hitro pa lahko narastejo tudi manjši potoki in hudourniki. Robert Golob medtem napoveduje prijavo zaradi javne objave svoje telefonske številke. Objavil jo je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.

0: V Svobodi pravijo, da Golob zdaj dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. 12 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja pa je na srečanju v Novem mestu ministre pozvalo k celovitemu reševanju težav v socialno zahtevnih okoljih. Opozarjajo, da zgolj varnostni ukrepi niso dovolj. Potrebne so tudi spremembe na področju socialnih prejemkov, izobraževanja in zaposlovanja. Kot so še poudarili župani, mora država poleg posledic začeti odpravljati tudi vzroke težav. Ljubljansko gospodarsko razstavišče pa bo danes povezalo zdravo življenje in zabavo. Odprl se je sejem Narava zdravje, ki bo trajal do nedelje. Poleg prehrane, gibanja in dobrega počutja prinaša razstavo eksotičnih živali Bioexo, prvič pa tudi Planet kock. Za tiste obiskovalce torej, ki jih bolj kot telovadba sprošča sestavljanje.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Evo, poglejmo na ceste. Normalno so prevozne, so sicer mokre, ne? In ponekod tudi spolske, zato previdno. Če boste pa videli kakšne spremembe, pa to hitro povejte na nič 80 2255. No, na to številko ste, dragi moji, sporočili tudi, da je radarska kontrola v Dolnjih Slavečih. Tam pazljivo, če še kaj, pa hitro kličite.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko
6: Italko Keramika, najnovejše šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
4: In poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. 17 je v Ljutomeru, 18 v Lendavi, 18 stopinj pa tudi v Murski Soboti, pa v Vržeju, tudi v Dubrovniku, v Gederovcih in v Termah Banovci. In danes ostaja oblačno vreme in deževalo bo tako čez cel dan.
7: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
8: Tvoji najljubši hiti.
9: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
4: In minutka je čez 11. čas, pa v nadaljevanju, da še malo preverimo, kaj se bo dogajalo prihodnji dneh, pravzaprav v soboto, 10. oktobra, obeležujemo Dan duševnega zdravja. O tem pa bomo govorili s psihologinjo iz zdravstvenega doma Ljutomer, oziroma iz Centra za krepitev zdravja Ljutomer, že čez kratek čas. Še prej Modern Talking, Brother Louie in Nuša Darenda, Nova. Uživajte v glasbi, potem pa prisluhnite oddaji.

0: Radio Maxi.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjih minutah za zdravje zdravstvenega doma Ljutomer gostimo Amadejo Hanžekovič, psihologinjo na Centru za krepitev zdravja. Gospa Amadeja, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: V soboto 10. oktobra obeležujemo dan duševnega zdravja. Letošnji slogan bi se v prevodu glasil: poslušajmo izkušene, resnični glasovi, resnične spremembe. Kaj točno ta slogan nagovarja?
2: Letošnji dan duševnega zdravja daje poudarek na danju priložnosti ljudem, ki so doživeli kakšne težave v duševnem zdravju, pa prepoznava njihovo znanje kot pomemben del te ekspertize. Želja je torej, da bi lahko ti ljudje oblikovali javni diskurs, torej obravnave recimo zdravstvenih domovih, politične odločitve pa podobno.
1: Torej, če bi lahko takole na kratko povedali, je to želja, da bi tem ljudem dali glas.
2: Tako je. Veste, drugače je, ko nekdo da skozi kakšno takšno izkušnjo in ker s tem potem oseba pridobi vpogled oziroma razumevanje, ki ga mogoče ljudje, ki so o tem samo slišali ali se učili, nimajo. In prepogosto ljudi z izkušnjami samo prosimo, da naj delijo svoje izkušnje, a so potem večkrat izključeni iz vplivanja na kakšne večje odločitve, recimo.
1: Kaj pa bi po vašem mnenju te osebe želele sporočiti različnim, tudi strokovnjakom?
2: Zdaj, v prvi vrsti bi se verjetno želeli, da ko se je njihova pot zdravljanja pričela, da bi jim nekdo povedal, kje pa kako najti primerno pomoč. Torej, na koga se lahko obrnejo, pa da bi se naslovila potem tudi ta neka napačna prepričanja, ki jih splošna javnost ima o tem. Torej, recimo, da ni nujno, da če gre do psihiatra, da bodo takoj dobili tablete, da gre tukaj tudi za dvosmerno komunikacijo in podobno. Namreč, zelo veliko ljudi ravno zaradi teh napačnih prepričanj predolgo odlaša z iskanjem pomoči. In potem tudi, da bi bile osebe, ki imajo recimo kakšne težave v duševnem zdravju, v zdravstvenem sistemu obravnavane z enako resnostjo kot tisti s telesnimi poškodbami ali pa boleznimi. To je potem tudi težava, ki se pojavlja na delovnih mestih pacientov, ker pogosto delodajalci ne razumejo, kaj pomeni recimo, da je nekdo izgorel, da ima nekdo težave priti v službo zaradi tega, recimo, ker je tako tesnoven. In ti pacienti se potem slabo počutijo, ker rečejo, da nimajo v službi recimo kaj pokazati. Včasih tudi rečejo, da bi bilo boljše, če bi si, ne vem, zlomili roko ali pa nogo, da bi potem imeli nek opravičljiv razlog, recimo za bolniški stalež.
1: Prav gotovo, ja. S tem bi pa mogoče lahko vplivali tudi na zmanjšanje stigme, za katero pa vemo, da je v Sloveniji še kar visoka, ko govorimo o duševnem zdravju.
2: Točno tako, ja. Zdaj, k zmanjševanju stigme pripomore sicer tudi socialne medije, ne, kar je plus tega. Mogoče pa bi tukaj izpostavila tudi to, pa da opažam, da zaradi porasta vseh teh vsebin vezanih na duševno zdravje na socialnih medijih pogosto prihaja tudi do hiperpatologizacije na področju duševnega zdravja. Torej, to pomeni, da neka normalna nihanja oziroma doživljanja ljudi pogosto vidimo kot nekaj nenormalnega, čeprav to niso. In včasih se ljudje pač znajdemo v stiski, nam že kak pogovor v teh trenutkih lahko pride prav. Ta stiska pa potem ne pomeni, da imamo že ne vem kakšne diagnoze, pa da rabimo ne vem kakšna zdravila. In tukaj pridemo prav potem tudi psihologi v Centri za krepitev zdravja, ki delujemo bolj na področju preventive, pa lahko nudimo podporo ljudem pri navigiranju skozi te stiske. Naši kontaktni podatki pa so dostopni tudi na spletu, pridobi pa jih lahko tudi v lokalnem zdravstvenem domu.
1: Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, če ste se mogoče znašli v kakšnem težkem obdobju in bi se radi s kom o tem pogovorili, lahko pokličete in se dogovorite za termin v Centru za krepitev zdravja Ljutomer. Najlepša hvala Amadeja Hanžekovič, psihologinja na Centru za krepitev zdravja, za današnji obisk in vse dobro želim v prihodnje.
2: Hvala vam.
0: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

Tako, dragi moji, zdaj pa še čestitke vsem tistim, ki danes praznujete skupaj z vami. 8. oktobra praznuje tudi Bruno Mars. Danes je star 41 let, zato si ga bomo seveda zdaj tudi privoščili. In to za vse vas, just the way you are, Bruno Mars na Radio Maxi. 5 minut je do pol 12.

0: Just the way you are in Bruno Mars na Radio Maxis, te prihaja še. Alenka Gorec, življenje lepo, naj tako ostane čez cel dan in Alenka dobimo pomalo celoti, še prej tudi k vremenu in na ceste.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Bioterme, mala nedelja.
1: Za podjetja team buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
2: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
1: Terme, hrana in družba na enem mestu.
2: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
3: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopnice eventi in Petrol.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Auto Škafar.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, mokre so, tudi spolske ponekod, zato previdno, kakšnih drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če vidite spremembe, pa nič 8 nič 2255, srečno. In še k temperaturam, najprej tokrat kar v Ljutomer imamo 19 stopinj zdaj, tudi v Lendavi 19, 18 v Drancih, v Rogašovcih pa v Radencih. Danes bo oblačno, čez popoldan se lahko tudi zjasni za kakšno urico, pa še deževalo bo, temperature pa se bodo gibale okrog 20.
12: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
13: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Dve minuti sta čez pol dvanesto in čas v nadaljevanju za to, da pride v vašo družbo YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Goran Karan, Kako da te zaboravim, in tukaj je Alenka Godec, Življenje je lepo.

0: Vestila. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8 in 9. uro, v Podgorju pri gasilskem domu v ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. uro, na Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 12. in 13. uro ter v Spodnji Hivajnci pri kmetijski zadrugi v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija, vrtinčanje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik 2,7, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. In to v primali nedelji. Še pri Gašparič Otonu danes med 12. in 14. uro, potem v Bučečovcih pri gasilskem domu v petek 9. oktobra med 8. in 10. uro, v Ključarovcih pri prodajnem centru Kmečki dvor v petek 9. oktobra med 11. in 13. uro in v Mekotnjaku pri gostilni Stanko v petek, se pravi jutri 9. oktobra med 14. in 16. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

mi pa smo že pri ponudbi rabljenih avtomobilov in to v avtocentru Ormož. Danes med drugim ponujajo tudi Škodo Superb Caravan 1.6 TDI letin 2016 in pa Renault Clio 6 Tecno TCE 115 EDC, sive barve, bogata oprema. Še kakšna informacija, če pokličete 02-7416-409. Torej 02-7416-409. In čas je, dragi moji, da se Nataša za danes poslovim in kmalo pride v vašo družbo že jasna. Mi vrtimo tvoje hite naprej, Čukim, Pika Božič in Komar in pazite se, da vas danes ne piči. Srečno, do jutri, fajn bojte.

0: Obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
1: Vabljeni na Marof.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Resilna.si.
1: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ulja Šekula. Banka Slovenije predlaga strožjo mejo pri odplačevanju posojil. Kreditojemalcu bi moralo po plačilu mesečnega obroka na računu ostati najmanj 840 evrov, namesto sedanjih 745. Pri enakih prihodkih bi to lahko zmanjšalo znesek, ki ga lahko namenimo za obrok. Predlog je še v javni obravnavi, končno odločitev pričakujejo do konca leta. Sprememba bi začela veljati prihodnje leto. Američanka Krista Pike pa se je po spodleteli usmrtitvi z dvema odmerkoma smrtonosnega sredstva nepričakovano zbudila. Njeni odvetniki so še dan prej verjeli, da je možgansko mrtva in da jo bodo odklopili z aparatov. Nato pa je začela govoriti in vprašala, kje je ter kdo so ljudje okoli nje. Preiskava spodletele usmrtitve med tem še poteka, guverner Tennessee pa je prekinil naslednjo načrtovano usmrtitev. Nazaj domov, Štajerska je postala najboljša vinska destinacija v Evropi za leto 2027. Tako je odločila turistična platforma European Best Destinations, ki je ocenjevala več kot 90 vinskih regij. Štajerska je prehitela celo slovite francoske in italijanske vinske velikane. Ocenjevalce so prepričali raznolika vina, slikoviti vinogradi in bogata vinska tradicija od Maribora in Jeruzalima vse do Halos.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Večjih posebnosti na cestah ta trenutek ne beležimo. Cesta Col-Ajdovščina pa bo do Preklica zaprta zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila pri Colu.
13: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
14: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
10: Večinoma oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne še nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature od 16 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno.
7: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanne Labanović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
8: Kako si pa to ugotovijo?
7: Ja, gnes, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
8: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
8: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega?
8: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
9: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
10: Radio Maxi.
11: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
3: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11 990 evrov. Dača Duster že od 16 490 evrov.
2: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
3: In še ugodnosti.
2: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
3: Pokličite 02-522-3230.
4: In preverite ponudbo.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite.
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
10: Radio Maxi.
11: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Volivci lahko danes še zadnjič predčasno oddate glas pred nedeljskimi referendumi. Po državi bo še do 7. zvečer odprtih 99 volišč. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj morate imeti le osebni dokument, glasujete pa lahko v okraju stalnega prebivališča. V nedeljo bomo sicer odločali na 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih. In po najnovejših podatkih je samo včeraj predčasno glasovalo skoraj 29 tisoč ljudi. V prvih 2 dni skupaj pa že skoraj 50 tisoč, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. Avstralci pa imajo sončno energijo tako dobre izkušnje, da elektriko ponekod že delijo za ston. Veleprodajne cene elektrike so v enem letu padle za skoraj polovico, sončne panele pa ima že približno vsako tretje gospodinstvo. Ker je sredi dneva elektrike včasih več, kot je potrebujejo, jo lahko nekateri prebivalci 3 ure na dan uporabljajo brezplačno, tudi brez lastne sončne elektrarne. Baterije pa poskrbijo, da sončna energija pride prav še zvečer. Še na italijansko Sardinijo, kjer so raziskovalci odkrili vasico, kjer ženske dočakajo zavidljivo starost. V Bolotani naj bi skoraj 14% žensk, ki dopolnijo 70 let, dočakalo tudi stotico. Skrivnost? Domačinke se veliko družijo, skupaj kuhajo in vsak dan veliko hodijo, nekatere menda tudi po 20 kilometrov. Kaj je pravi recept za dolgo življenje, raziskovalci sicer še ugotavljajo, a kot kaže, tam za dolgoživost ne potrebujejo fitnesa, le dobre čevlje in še boljšo družbo.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Večjih težav na naših cestah v teh trenutkih ne beležimo. Želimo vam prijetno pot do cilja.
10: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
14: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
18: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
1: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16 990 evrov.
0: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
1: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
0: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
1: Pokličite 025-22-3230.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1 euro in 45 centov. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kilogram le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
0: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
1: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
0: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
1: Pokličite 025-22-3230 in preverite ponudbo.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Moji podploti pa zovejo po razvajanje.
7: V trgovini Srša Beltinca je vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
6: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
7: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
6: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih. V zgradbi pošte.
7: Pozovte na 02-542-2456.
8: Radio Maxi.
1: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: To je Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Радио Макси. Твои най-любши хити.
1: За приятеля вечно.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov le 1 euro in 99 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
6: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
7: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
6: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
8: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov. Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz.

0: Rešilcem?
1: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
0: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
1: Rešilna Fikasi.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Bliža se 1. november.
4: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira naklopnih sveč po najboljših cenah.
3: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
4: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
3: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenska policija je po 4 letih preiskovanja izvedla obsežno akcijo proti mednarodni kriminalni združbi, povezani s trgovino z drogami in orožjem. Vodja ljubljanskih kriminalistov Stojan Belšak.
7: 60 kaznevih dejanj v zvezi z drogami, 3 dejanja v zvezi z prepovedanimi zdravili, 5 kaznevih dejanj povezanih z orožjem, poskusi umora, ugrabitve, uboji, izsiljevanja. Mislim, da to kaže na obširnost in zelo težavno delo kriminalistične policije pri tej preiskavi.
6: Pridržanih je 15 osumljencev. Po ocenah policije bi bila zasežena droga na črnem trgu vredna več kot 37 milijonov evrov. Združbo povezujejo tudi z dvema ugrabitvama v Sloveniji, preiskujejo pa še njeno morebitno vpletenost v streljanja in umore v tujini. Pri preiskavi so sodelovali Europol in policije 22 evropskih držav. Referendumska vprašanja pa so očitno precej razburkala javnost, saj se volivci predčasnega glasovanja udeležujejo v velikem številu. V prvih dveh dneh je svoj glas oddalo že skoraj 50 tisoč ljudi, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. To je več kot v vseh treh dneh predčasnega glasovanja na lanskih referendumih, čeprav je bila udeležba na letošnjih državnozborskih volitvah še nekoliko višja. Danes je sicer še zadnja priložnost za predčasno glasovanje. Volišča bodo odprta do 7 zvečer.
8: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
9: In?
8: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
9: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
8: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: In kako je s prometom v našem delu države ob 14. uri? Radar ste opazili na stojalo v Nedelici pri gasilskem domu. Če je še kje kaj zanimivega, nič 80 22 55 pokličete, mi povemo naprej. Do nedelje pa sicer poteka nacionalna preventivna akcija Osredotoči se na cesto in v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču kar nekaj gneče, zato res počasi previdno.
11: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
9: Pri vremenu se še ustavljamo, trenutno v Ljutomeru na razkrižju 22 stopinj, Murski Soboti, Radencih in pri Svetem Tomažu 21 stopinj Celzija. Popoldne je večinoma oblačno, vmes še tudi padavine, temperature do 23 stopinj. Jutri prav tako večinoma oblačno, vmes še kakšna nevihta, krevne padavine. Čez dan bodo te postopno slabele, do večera ponehale. Zjutraj je tam od 9 do 13, potem od 12 do 16 stopinj čez dan. Kako bo kaj v soboto? Zmerno do pretežno oblačno, občasno bo še rahlo deževalo.
13: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
14: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
9: Prav lep dober dan vam želim. Ja, zdaj, če smo že malce prehlajeni, to pomeni, da bo gripa nas spet obiskala v teh deževnih, hladnih, oktobrskih in tudi novembrskih dneh. Pravijo, da bodo z cepljanjem pričeli 2. novembra, ampak do takrat bomo mi z poskrbeli, da ne bomo gripasti, ne? In da bomo z najboljšimi hiti vse to odpravili. In ja, Z nami so Dražen Zečić, Anđelo Kolar, Nika Zorjan in Tekila in Firbci, ki bodo nam to pomagali. Zdaj, kjerkoli ste, ali na cesti, ali že doma, ali ste kome prišli do službe, skupaj bomo uživali in bomo trosili samo zdravje naokrog. Pa prijetno in fajn četrtkovo popoldne v naši družbi.

0: Anđela Kolar, Dražen Zečić na Radio Maxi, 14 in 15 minut je. Vem, da že premišljujete zdaj med potjo iz službe ali pa proti službi, kam bi lahko peljali svoje pridne sončke na krompirjeve počitnice. Ker so bili pridni v šoli, ker so doma pomagali, da čistijo sobo. No, če še vse to ni, kot bi moralo biti, pa bodo zdaj, ko bodo slišali, kaj vam pripravljajo v Biogradu na moru Čuki in pa turistična agencija Relax. Vse bodo obljubili, vse bodo naredili, da se bodo lahko srečali z Reksijem, pa z odličnimi animatorkami in seveda skupino Čuki in da bodo skupaj z njimi zapeli kakšen nov hit. In kaj sta nam včeraj v našem studiu, studiu Radia Maxi, povedala Jože Režonja z Relaxa in Čukec, Jože potrebuješ, naši Nataši.
1: V našem studiu sta že dva Jožeta, Jože Režonja, direktor odnosov z javnostmi iz Relax Turizma, lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan, Radio Maxi, in pa lep pozdrav vsem, ki nas poslušajo danes.
1: In pa z nami seveda tudi Jože, potrebuješ od Čukov.
3: Dober den.
1: Dober den.
2: O, tak se pravi, dober den.
1: Jože pa že si se fajn naučil.
3: Dobar, ja to znam, dober den pa lahko noč.
2: Lejko noč, lejko noč.
3: Lejko noč.
1: Super, vedno ko prijete dva Jožeta, vemo, da bo nekaj dobrega, ne, da bodo ena fajn počitnice in tokrat zares. Gremo na krompirjeve počitnice, ki bodo že kmalo in vi lahko greste tja z Relaxom in Ščuki. Je tako, Jože?
2: Tako, danes pa prišel z Jožeta sem, ker če še ne veste, kam za krompirjeve počitnice, prava ideja, namreč letos bo ta Relax mega družinski klub v Biogradu na moru, torej tam na centru Jadrana. Ni daleč vsega 4 ure vožnje, tako je Jože prej zračunal, 4 ure in 1 minuta. Ne?
3: Čakaj, se bom
2: iz Ljutomera. Ja. Torej, te krompirjeve počitnice, kot vsako leto, bodo letos v Biogradu na moru, 28. oktober do 31. november, torej Biograd na moru, Family Hotel Adria, torej družinski hotel, ki je popolnoma renoviran, prenovljen hotel za letošnjo sezono z lepimi, velikimi sobami, odlična kulinarika, to smo se letos prepričali, kajte imeli smo tam številne goste, pred kratkim tudi skupino, ki je štela 500 gostov in vsi so bili zelo zadovoljni. Letos bodo te krompirjeve počitnice malce drugačne, bodo brez denarnice, Jože bomo, me bo potem spet spravljati, če čisto brez denarnice gremo tja. Namreč brez denarnice zaradi tega, ker je all-inclusive ponudba, torej v tem hotelu odlična all-inclusive ponudba, vse vključeno v ceno in pa tudi vse, kar se bo tam dogajalo. Dogajalo bo se seveda veliko, najbolj pomembno bo 30. 10., ko bodo tam Čuki.
1: Ja, in takrat, ne, potem, ko boste vi, dragi moji, uživali na sončko v dobri kavici, bodo pa lahko otroci ustvarjali, plesali, se zabavali, ker bodo imeli pravo Halloween pustolovščino in tudi zato bodo poskrbeli Čuki.
3: Ja, zdaj sem tipkal na Google Maps, koliko od zdaj kaže. A veš, koliko kaže? 4 ure pa 18 minut, a veš zakaj?
2: Zaradi gradbišča.
3: Ja, zato, ker tle v Lotmerku popravljajo cesto, zato smo mi da tudi mečka zamudila, se opravičujeva. Ampak, glede na to, da boste imeli verjetno otroke v avtu, lepo po predpisih, pa pač 4 ure pa 10 minut, ni problema. Jaz sem mislil sicer, da je ta Biograd na moru dle, ampak vidim, da
1: tudi se ja to, se misle to, ja.
3: Da se to da, mene je pa hotel top. Ponudba oziroma animator, ko se pripravljale, res pripravljale najboljši program, tako se zagreda, ga boste imeli v spominu, tako kot do zdaj še vse te naše zabave. Je pa letos res Maček Reksi nam pripravil eno tako mečkem bolj čarovniško zabavo. Kaj to pomeni? Boste videli, imeli bomo tudi modno revijo, Halloween modno revijo, v kaj se bomo mi napravili, ne povem, verjetno v kakšne strahe in točno zaradi tega ne bomo letos imeli večernega nastopa unga ob 8, ampak bomo že ob 4 začeli žurati, zato da nas ne bo preveč strah, ko bo noč.
1: Ja. Dobro. Potem pa seveda boste imeli tudi kakšen izbor najlepša maske.
2: Ha? Ja, vsekakor tudi izbor, torej tudi velika Halloween modna revija, velika parada in izbor najlepše maske, tudi darila za otroke. Ne povem samo še to, da je destinacija Biograd na moru ena najbolj priljubljenih destinacij med slovenskimi gosti. Povedala sem, kako daleč je, torej vsega 4 ure vožnje, nekaj manj kot 400 km. Biograd je živahno mesto preko cele sezone, torej tudi v tem času bo tam zelo živahno. Ta Family Hotel Adria, torej družinski hotel, ima tudi zelo lepe zunanje bazenski kompleks, potem notranje bazen z ogrevano morsko vodo in pa odlično kulinariko. Tudi cena je zelo ugodna, že od 279 evrov za 3-dnevne all-inclusive počitnice, torej 3 noči spimo oziroma pravzaprav četrti dan se vračamo potem, potem domov.
0: In smo slišali, ne? Veliko tega bomo lahko doživeli in se vmes tudi fajn imeli, starši pa si predvsem odahnili od vsega hudega, ne? No in ne gre brez čukov in njihovega tišlerskega pozdrava.

0: Ja, tako je z budalami, ne? Tvoja budala in ti len lotreč, zdaj, če imate vi ob sebi samo kaj lepšega, potem bo za vas tudi Ava. Thank you for the music, že čez nekaj trenutkov in to res v celoti. Ostanite z nami.
1: Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
2: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
1: Vabljeni na Marof.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
14: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
15: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
16: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
17: Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: In takole ob pol treh preverjamo, kako je kaj na domačih cestah. Še vedno je radar na stojalu v Nedelici pri gasilskem domu. Če ste tudi vi opazili na svoje poti, kje je kakšno težavo, radar, kje je kakšne policiste, pokličite 080-2255 in nam to tudi zaupajte, mi pa bomo zatožili naprej. No, v Ljutomeru pa zaradi gradnje krožišča pri sodišču še vedno kar gneča in še vsaj bo kakšne 3-4 mesece. Na Jeruzalemu v Gornji Radgoni v Murski Soboti 20 stopinj, v Ljutomeru 21, v Lendavi 22. To popoldne večinoma oblačno, krajevne padavine po naših krajih in tam do največ 23 stopinj Celzija. Jutri prav tako večinoma oblačno, vmes kakšna nevihtica, ki bo pa čez dan postopno oslabela, do večera bodo te nevihte večinoma ponehale, zjutraj tam od 9 do 13, potem čez dan od 12 pa do 16 stopinj Celzija. Ja, kar ohladilo se bo, ne? Tudi v soboto zmerno do pretežno oblačno, rahlo bo deževalo.
1: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala Nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
19: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Ja, takole, bomo malo preverili, kaj se dogaja okrog nas, oziroma kako Jessa in Fanika sprejemata ta oktober, to tako mokro vreme, ne? Kaj počneta v teh dneh? Že čez tri. Tukaj bodo Anja Bellini, Nuša Derenda in Abba, ja, in vi, pa mi na Radiu Maxi.

0: Anja Bellini s svojimi grehi na Radio Max je takole 14:43 minut je že. Poslušate Radio Max, Jasna Kolarič vam delam družbo. No, kaj početi v teh dneh, ko zunaj dežuje, pa se vam nič drugega ne da? Ja, lahko mogoče malo pospravite po svojih omarah. Tako je pri Jesse in Faniki.
1: Foniko in Jesso.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: O, Jessica. Ko si pa to on prinesla v tom vreče?
4: Ja, idem v izmenjevalnico oblačil.
3: Pa ne se iškota?
4: Ja, pogledni, je kakšne lepec od tega, pogledni modrček.
3: Pa Jessa, pa to je že vse povisnjeno, pa cel je žuti pa raztegnjene.
4: Samo veš, kak je dober, 10 let mi je, veš, kak služa.
3: Ja, ne guči, tako še ve, pa to več ne mre nonč nič gor držate. Ko pa ti imaš to v vseklina?
4: Ja, pogledni, kako jih je.
3: Ja, pa vsi brez para, pa to ne mreš danes.
4: Te ne, zdaj je moderno, ko nosiš različne zoklne.
3: V izmenjevalnico moraš nesti stvari, kjer so še vredi, pa kot odlej kot drugi nucale. Ko si nejno vodila prečitala?
4: Ja, pa no, vse pa to lahko.
3: Naška, s tem tvojim modrčkom si lejko samo še pak treger na bicikli zvežeš.
1: Foniko in Jesso.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Maraja Sva. Prihaja še ena super punca. Oziroma, zdaj moram kar reči, mlada mamica Nina Pušlar, nemirna krije že čez dobre 3-4 minute.
1: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Zanesljivo do cilja.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
6: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
7: Kako si pa to ugotovijo?
6: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
7: Pa?
6: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
7: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduje.
6: Nekaj je cajt za novega.
7: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
6: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
8: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Previ Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
9: Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitis.si.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Na cesti med Vipavo in Ajdovščino se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 mladih deklet. 20-letna voznica je po ugotovitvah policije zapeljala preblizu roba ceste, nato na bankino in v jarek, kjer je avto trčil v drevo ter se prevrnil na bok. Vse 4 sopotnice so bile stare 19 let. Ena je bila tako hudo poškodovana, da so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, preostale 4 pa v šempetrsko bolnišnico. Vseh 5 je torej utrpelo hude poškodbe, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. V Tihem oceanu se medtem krepi vremenski pojav El Niño, ki bi lahko bil eden najmočnejših v zadnjih desetletjih. Gre za nenavadno segrevanje morske gladine, ki lahko precej premeša vreme po svetu. Kot opozarja Svetovna meteorološka organizacija, bi lahko nekaterim območjem prinesel hudo sušo, drugim pa obilne padavine in poplave. Posledice bi lahko občutilo tudi svetovno kmetijstvo, saj so med ogroženimi območji pomembne pridelovalne regije. El Niño naj bi vrhunec dosegel decembra, ustrajal pa vse do februarja prihodnje leto. V velenjski knjižnici pa so očitno ugotovili, da domišljija bralcev ne pozna meja. Med stranmi vrnjenih knjig so namreč našli marsikaj, od glavnika in higienskega vložka do posušenega kosa sira in koščic. Zdaj so tem nenavadnim nadomestkom za knjižne kazalke posvetili kar razstavo z naslovom Priznam, grešil sem. Na ogled bo ves oktober. Knjige so očitno res hrana za dušo, ampak nekateri so to

0: vzeli malo preveč dobesedno.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Če ste takole ob treh, ki je v kaki gužbi, vas prav gotovo zanima, kako in kaj. Preverimo. Radar je na stojalu še vedno v Nedeljici pri gasilskem domu. Še vedno je tudi gužva zaradi gradnje krožišča pri Ljutomerskem sodišču. In če še kje karkoli, nič 80-2255 pokličete, mi takoj povemo naprej. Prijetno in varno pot želimo še naprej.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
4: In takole je trenutno v Ormožu 21 stopin, v Ljutomeru, Murski Soboti, Apačah 22, v Rogaševcih 23. Jutri bo večinoma oblačno, padavine bodo slabele, do večera večinoma ponehale, zjutraj tam od 9 do 13, čez dan nič kaj več, ne, od 12 do 16 stopin. V soboto zmerno do pretežno oblačno, vmes še tudi kakšna kaplja dežja. In ja, uživajte v hladu.
7: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala Nedelja. Bioterme.si.
8: Tvoji najljubši hiti.
3: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
4: Je malo drugače, ne, ko lahko takole sredi oktobra rečemo, da ne bo več 25-26 stopin, da ne bo več tiste vročine, ampak da je prijetnih 20. No, zdaj bomo pa odšli malo na lušno, na muziko vas povabim. Domač kvartet, ki se spet vrača med svoje prekmurce, kaj več pa izvemo v nadaljevanju. Še prej pa to še projeski in pa Modrijani ter Nina Pušlar, Nemirna kri.

Moja Toše Proeski, 15 in 13 minut je na Radio Maxiste, zdaj pa gremo na muziko. Na soboški oder se namreč vračajo domačini, ki so znani po posebnem zvoku. Džezva so poimenovani. Kvartet bo jutri v Miku pripravil koncert, ki bo tokrat dobil tako res posebno vizualno razsežnost. In kvartetu se bo kot gost, poseben gost, pridružil tudi Filip Dihpol na trubenti, s katerim glasbeniki sodelujejo že kar nekaj časa. Večer pa bo dobil še tako res vizualno nadgradnjo, za katero pa bo poskrbel Vitja Rodež. Med koncertom bo namreč uživo ustvarjal tako ta pravo vizualno podobo. Ja, res bo kaj za takole za oči in pa tudi za ušesa. No, zdaj džezvo mislim, da ni potrebno posebej predstavljati. Delujejo že dobrih 16 let in to so Dejan Berden na klaviaturah, pa Iztok Rodež na kitari, Tadej Kampl na električnem basu in pa Miran Celec na bobnih. Igrajo pa vse. Od džeza, popa, panka, fanka, povezano s panonskim melosom seveda. In petkov večer je zdaj že rezerviran, ne? Za vse nas, da se odpravimo do Mika, kjer se bomo družili ob zvokih džezve. Fajn bo, so obljubili fantje in preplet ter džezva.

0: Devil in Disguise, Elvis Presley, prihajajo pa tudi Tabuji, ki pravijo, lahko sem srce in lahko ste srce tudi vi za koga v vaši bližini. Skupaj si bomo zapeli že čez nekaj trenutkov, bodite z nami.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
1: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: V optiki Julius je mesec popustov.
6: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
10: Stopni 7.7 Petrol.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
12: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
13: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
14: Relax.
15: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Takole o 3:30 odličen čas, da preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Še vedno je radar in to nastojalo v Nedeljici pri gasilskem domu. Zdaj, če ste tudi vi kaj novega opazili, pa še nismo povedali, pokličite nas na brezplačno številko nič 80 22 55 in zagotovo bomo povedali naprej. Srečno in varno! Na Ptuju trenutno 22 stopinj, toliko tudi v Gornji Radgoni, v Murski Soboti in pa v Ljutomeru pri gradu 23. Tudi jutri bo večinoma oblačno, vmes kakšne krivne padavine, čez dan bodo postopno slabele, do večera pa že spet ponehale. Zjutraj od 9 do 13, potem bo ostalo kar hladno, čez dan od 12 do 16 stopinj Celzija.
17: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
16: Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Prav lep dober dan vam želim in takole, če ste že prehlajeni, če imate slab glas, ne sekirajte se, niste edini in ne boste edini, kajti pričela se sezona grip, pričela se sezona prehladov in šmrkanja ter kašljanja in kihanja. No, mi pa zdaj gremo v tem četrtkovem popoldnevu malo naokrog po Pomurju. Vedno se kje kaj zanimivega dogaja, tokrat se bomo ustavili v Beltincih, ampak še prej Albano, pa Neno Belan in Tabuji.

0: Mimna power, felicita. Takole 15 pa 42 je že, če se vračate iz službe ali pa šibate proti službi. Ja, vmes pa je tudi, če ste slučajno doma ali pa kje na še lepšem. Malo bomo pogledali na okrog po naših krajih. In v Beltincih se bomo zdaj ustavili, kjer se bo v borbi za nov županski mandat pomerilo kar nekaj zelo močnih, zelo znanih imen. Med njimi je tudi aktualni župan Marko Vira, ki ne dvomi v zmago, ampak do takrat je še kar potrebno kaj tudi narediti. In zaključiti tudi kakšen projekt. Še posebej se v Beltincih radi pohvalijo s turizmom. Paradni konj je seveda otok ljubezni, no kaj pa ostale lepote, ali bodo na njih pozabili, ali pa jih bodo takole povrnili v življenje, kaj pravi župan Marko Virak.
1: Imamo preko Zavoda za turizem, kulturo in šport nenehno razvijamo potenciale, ne samo torej turistične destinacije otoka ljubezni, ki je tista, ki je daleč najbolj privlačena, pa ne samo v naši občini, ampak tudi širše. Imamo po vsaki vasi, tako recimo v Gančanih Majoš, kjer smo postavili hišo, imamo v Lipici Imprano hižo, imamo tudi po ostalih vasih, se pravi na Melincih, povezano z reko Muro in Bratovcih z našo njihovo žlico, kakorkoli povedano. In tako bi lahko vedeli, da tudi do Kleževja, recimo Čolnari, kjer imajo. Ne? Vsaka vas ima že nekaj razvito in okrog tega je sedaj videnje naše to, da je potrebno združiti in pod enovito zgodbo začeti prodajati, kakorkoli se sliši to, ne? Našo celovito celotno zgodbo, seveda v povezavi pa z ostalimi turističnimi znamenitostmi in pa tudi predvsem kraji, ki so okrog nas, torej sta štiri termalna kopališča, tudi z Murskosoboškim ekspanijom, Lendavskim vinarijom in tako naprej. Tukaj moramo generalno tudi torej narediti korak naprej, najprej se poenotiti znotraj občine z neko blagovno znamko, potem pa seveda tudi na ravni regije priti še bistveno bolj se približati torej našim ljudem oziroma turistom, ki so in moramo biti pošteni, jih je ogromno, ampak treba najti še bolj pot do njih in tudi to je sestavni del recimo zgodbe, ki jo želimo v naslednjih štirih letih ne samo nekako dokazovati, pokazati na papirju, ampak tudi uresničiti v praksi.
0: Ja, super. In jesenski dnevi so kot naročeni za kakšen izlet in se takole odblizu ogledate vse te naštete kraje in pa znamenitosti. No, mi pa zdaj iz Beltinec proti oblakom z Ines Erbus. Midva letiva.

0: What is love, se sprašuje Hathaway in prihaja tudi Čuki. Pravijo malo naprej, pa malo nazaj. Ja, to pa dan danes res ni problem. Ali s kolesom, ali z avtomobilom. Pa gremo že čez nekaj trenutkov v celoti.
1: V Novem vestniku preberite.
2: V zdravstvenem domu Ljutomer slovesno odprli prenovljene prostore. Se po Goričkem obeta še krajinski park ob Muri, po 40 letih nov vodovod Lendava Pince. Murske ribice že 20 let ohranjajo tradicijo klekljanja v Prlekiji. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in

0: Dobro veselica 5. decembra u Tivoli, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
4: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Autoškafar.
10: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Radio Maxi, to so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jugozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Padavine bodo po napovedi postopoma slabile jutri, ko bo tudi nekoliko hladneje. V preiskavi mednarodne hudodelske združbe so slovenski policisti pridržali 15 osumljencev. Po policijski oceni bi droga, zasežena v 4 letih v vseh sodelujočih državah, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Še danes do 7. zvečer pa lahko predčasno glasujete na 4 referendumih, glas oddate v okraju stalnega prebivališča, s seboj potrebujete osebni dokument, prijava ni potrebna. Letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo prejme kanadska pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson. Švedska akademija je izpostavila njeno izvirno povezovanje klasične književnosti s sodobnimi oblikami pisanja. Ko so izporočili novico, je bila po navedbah akademije na Islandiji in poslušala veter.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Mi pa takole ob štirih pogledamo tudi na domače ceste. Radar ste opazili in to belo škodo na razkrižju pri gasilskem domu. Je še kje kaj zanimivega, kaj novega za vse ostale voznike, ki se zdaj vozijo in mogoče pričakujejo tudi vašo pomoč? Pokličite nas na 080-2255, pa srečno in varno pot vam želimo.
6: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
6: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
16: Preverimo tudi trenutne temperature v Apačah, Murski Soboti, Ljutomeru 21 stopin, Turnišču 22, na Jeruzalemu 20 stopin Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, vmes kakšne krajevne padavine, bodo pa začele postopno slabeti, do večera bo vse ponehalo. Zjutraj tam od 9 do 13, potem pa tam, ja, nič kaj bolj toplo, do 16 stopin čez dan.
18: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme

0: Radio Maxi in Jasna Kolarič.
1: Prav lep dober dan vam želim in pozdravljeni. Ja, če ste še vedno v avtomobilu in takole popovžje šibate proti domu ali pa še vedno na delovnem mestu, skupaj smo ob samih najljubših novih fosili Eva Boto in Čuki z nami. No, ker pa je dež le končno prišel tudi do našega dela domovine, ja, teh par kapljic zdaj ne bo preveč napojilo zemlje. Suša se vseeno nadaljuje tudi v oktobru, kako to vpliva na naše sadno drevje, kakšne posledice bodo, bomo izvedeli tudi v nadaljevanju. Miran Torič iz Kmetijskega gozdarskega zavoda Murska Sobota se nam bo takole nakratko pridružil in nam kaj več povedal. Zdaj pa nove fosilije Eva Boto in Čuki, mal naprej pa mal nazaj.

0: Z novimi fosili smo zdaj malo zamigali, ne? Jaz mislim, da vsak, ki jo sliši, mora malo zatancati. No in končno smo se včakali dežja, ne? Konec je poletne suše. Kako je po vročem poletju s sadnim drevjem? Kako jim je škodila suša? Kaj narediti, da bo drugo leto drevje bolj zdravo? Miran Torič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota je bil včeraj v naši družbi. Nekaj o tej temi pa prisluhnimo v nadaljevanju.
1: Za nami je zelo težko leto. Namreč sušno, vroče, sadna drevesa so seveda vse skupaj to trpela. Te stresne situacije, ki so se zgodile v letošnjem letu, se bodo pokazale tudi v naslednjem letu. Namreč ponekod je zmanjkalo hrane za brste, ponekod so drevesa se popolnoma ustavila v raste. Seveda sadjarje še vedno nekaj naredimo za drevesa, tudi po obiranju, čeprav vsak misli, ko enkrat oberem sadje, je tega konec in ni treba več nič narediti, ampak mi še vedno sadjarjem svetujemo, da izkoristijo te lepe dneve, namreč imamo še vedno lepo jesen in naš cilj je, da sedaj, ko so plodovi obrani, da drevo nekaj še naredi za sebe, za brste v naslednjem letu. Želimo si, da bi drevesa čim dlje ostala zelena in da bi čim dlje bilo tako lepo vreme, kot je recimo danes jutraj hladno, pozneje sonce in to se seveda želimo. Ukrepov je kar nekaj. Prvi ukrep je, ki ga že dolgo poznamo, da drevesa tudi takoj pobiran, seveda, če imamo čas, porežemo, predvsem tista, ki so zelo bujna, namreč res v jeseni zelo negativno vpliva na bujno rast v naslednjem letu in ker s tem odstranimo listno maso in se hrana iz listov ne preseli v korenine. Zato bi svetovali tam, kjer so res bujna drevesa, kjer močno rastejo, da se opravi rez. Po druge strani pa z rezijo tudi osvetlimo drevo, spustimo svetlobo v notranjo drevesa in na ta način imajo tisti listi, ki so v notranjosti tudi več svetlobe, proizvajajo več fotosintatu in to pomeni tudi več hrane. Drugi ukrep, ki ga poznamo, je, da poskušamo čim dlje zadržati zdravo listje. Se pravi, trenutno še vse v redu, namreč ni še padavin, ko pa se bodo pojavile padavine, pa se bodo seveda, če bo ob tako toplem vremenu naprej, se bodo pojavile tudi bolezni in te bolezni se potem prenesejo v naslednje leto, zato si želimo, da čim dlje držimo tudi zdravo listje in v primeru, da je to potrebno, potem opravimo še kako zaščito proti boleznim, da zaščitimo listje. Tretji ukrep je prehrana samega drevesa. Po obiranju seveda drevo še dela naprej in zato tudi potrebuje določeno hrano. Stari ukrep je že uveljavljen, da tudi po obiranju začnemo s foliarnim škropljenjem oziroma dognojevanjem, predvsem z dušiko, z majhnimi dozami dušiko. Dušika, to je recimo 3 do 5 kg ureje po hektarju, s tem listi dobijo še dodatno hrano. Zraven tega pa nekaj tega dušika pozneje ostane tudi na površini listov in ta dušik preko zime porabijo tudi mikroorganizmi, ki ga potrebujejo, ko razkrojujejo listje oziroma ko razkrajajo listje. Povezave s tem, potem poznamo tudi ukrep ali pometanja listja ali spravljanja listja v vrste, v intenzivnih nasadih, potem mulčenje, način manjše dele in s tem tudi pomagamo mikroorganizmom in si seveda s tem želimo, da ta listna masa do naslednje pomlade razpade, hranilne snovi razpade, ko listna masa razpade, se pravi tudi uničimo potencial bolezni, če je kaj tega ostalo in potem gremo v naslednje leto nekako bolj čisti.
0: Nam je zaupal Miran Torič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. No, celotni kmetijski oddaji pa boste lahko prisluhnili tudi v nedeljo po 13. uri na Radiu Maxi. V naši družbi pa že fehtarji, kjer nageljni cvetijo.

0: Vili Resnik, najlepša hvala, res lepa sem za umret. No, upam, da so si v to k sebi vzele tudi vse naše drage poslušalke. Kaj pa pravi Scott McKenzie? Malo bomo odpotovali v nadaljevanju, zato bodite z nami.
1: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
2: Jesen je najlepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
3: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje. Ter sadike jagodičevja in sadnega drevja v loncih. Kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
2: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
3: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono, ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
2: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
4: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Bioterme Mala nedelja.
6: Za podjetja team buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
5: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
6: Terme, hrana in družba na enem mestu.
5: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
7: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne že od 2899 € dalje. Enostavno na obroke tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Takole pol pet je ura in preverjamo, kaj se dogaja na cestah. Radar je še vedno in to bela škoda na razkrižju pri gasilskem domu. Ste ga opazili oziroma ste jo opazili. Če še kje karkoli, nič 8 nič 2 2 5 5 pokličete in mi povemo naprej. No, sicer pa v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču gneča v mestu. Počasi in previdno. Pri Svetem Tomažu, Radencih, tudi Murski Soboti in Ljutomeru ter na razkrižju 21 stopinj Celzija, jutri večinoma oblačno, vmes kakšne padavine, čez dan bodo pa potem proti večeru oslabele, zjutraj od 9 do 13, čez dan od 12 do 16, no v soboto zmerno do pretežno oblačno, pa še kakšna kaplja dežja.
5: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.

Scott McKenzie, San Francisco, poslušate Radio Maxi, jasna sem z vami. No, v nadaljevanju pa tako kot ste že vajeni sami najljubši hiti, vmes tudi še nekaj popoldanskih obvestil in pa povabilo v jutrišnje dopoldansko druženje. No, z nami so že Kingstoni, pa Abba in pa Slavko Ivančič s svojo črtico.

0: Vestila.
1: Kingstoni, danes je moj dan in danes še nekaj popoldanskih obvestil. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. uri v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI letnik 2,7, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v okviru projekta Temeljne kompetence vabijo na brezplačne jezikovne tečaje. Podrobnejše informacije glede izvedbe in prijave na posamezni tečaj najdete na spletni strani šole www.gfml.si. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8. in 9. uro, v Podgorju pri gasilskem domu v ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. uro. Potem na spodni ščavnici pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 12. in 13. uro ter v spodnjih Ivanjcih pri kmetijski zadrugi prav tako v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. V Ljutomeru iščejo osebno asistentko za polni delovni čas za pomoč lažjemu invalidu. Kličite po 15. uri na 051 879 109, torej 051 879 109. Ta in pa še ostale male oglase pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radiomaxi.si. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 10. oktobra vabljeni na pravi Prleško-prekmurski derbi, domačo tekmo 9. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, ki bo v 15.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub Enka Ljutomer se bo pomeril s prekmursko ekipo Čarda Martjanci. Sponzor tekme je Babič DOO z Podgradja. Pridite na Prleško-prekmurski derbi in pomagajte domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto o 15:30 popoldan v ŠRC Ljutomer.
0: Radio Maxi.

Morjana, narišem ti svet. V nadaljevanju v novi urici pa se bomo družili z našimi najmlajšimi sodelavci. To so gimnazijci iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Kje vse so potovali, kaj vse so počeli, na kakšnih tekmovanjih so bili in kaj so dosegli. Vse to bomo lahko izvedeli že takoj po peti, zato res ostanite v naši družbi še naprej. Do takrat pa tudi Irena Tratnik in Zvita Feltna. Jasna vam želim le še fajn se imejte, čau, čau. Jutri ob 7 pa nas pozdravi Nataša. Adio!

Radio Maxi.

0: Tradicionalno Trezino Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbili Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
3: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domači Marof v Mačkovcih. Do rezervacije mize in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
2: Vabljeni na Marof. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Ej, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa

0: piše, dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, če mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. Specialistom naj si prim piše Drag Kanta z Vinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Resilna.si.
5: Radio Maxi.
6: Bliža se 1. november.
2: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
6: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
2: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
6: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem pridržala 15 osumljencev. Danes je sporočila, da so v torkovi zaključni akciji po Sloveniji opravili več kot 40 hišnih preiskav. Po policijski oceni bi droga, zasežena v vseh sodelujočih državah v 4 letih, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. To razkriva ta teden objavljeno letno poročilo. Podjetje ukrep pojasnjuje zmanjševanjem stroškov, njegovo poslovanje pa je po navedbah vodstva odvisno od finančne podpore večinskega lastnika. Otok Zavadovski, blizu Antarktike, pa je izgubil naziv največje kolonije pingvinov na svetu. Britanski raziskovalci so pri tamkajšnjih pingvinih med letoma 2011 in 2025 ugotovili 63-odstotni upad zasedenih gnezd. Razlog povezujejo s segrevanjem morja. Drobni reakciji, s katerimi se ti pingvini hranijo, se selijo v hladnejše vode. Ptice pa jim zaradi neprimernih razmer za gnezdenje težko sledijo.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran, zaprti je vozni pas med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Nastal je zastoj.
10: Italko, ki marika.
11: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
12: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

0: Radio Maxi.
1: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
2: Glas GFML.
3: Dragi poslušalci in poslušalke oddaje Glas GFML, lepo pozdravljeni. Jesen je že dodobra obarvala naše dni, šolski hodniki pa so že nekaj časa polni življenja, dogodkov in novih zgodb. Tudi mi smo znova za mikrofoni in pripravljeni, da vam predstavimo, kaj vse se trenutno dogaja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Danes bomo poročali, kako smo obeležili dan športa, kam se je odpravil naj razred preteklega šolskega leta, kako smo preživeli dan jezikov ter na kakšne načine smo sodelovali pri literarnem festivalu Ko besede. V intervjuju pa se bomo v današnji oddaji družili z dijaki, ki so teden dni gostili vrstnike iz Belgije. Ostanite v naši družbi, želimo vam prijetno poslušanje.
1: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
2: Glas GFML.
4: Dan slovenskega športa, ki ga obeležujemo 23. septembra, je priložno za spodbojanje gibanja, zdravega življenjskega sloga in druženja. Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer smo ga obeležili športnim dnevom, na katerem so se dijaki vseh letnikov podali na različne pohodniške poti po Prlekiji. Obiskali so rojstno hišo Franca Miklošiča, Gajaško jezero, največji klopotec na svetu v Hermancih in dvorec v Jeruzalemu. O lepem vremenu so združili gibanje, druženje in spoznavanje naravnih te kulturnih znamenitosti domačega okolja. Tam smo tako preživeli aktivno, povezovalno in dobri družbi.
5: 23. septembra so se dijaki 3. C oddelka in predstavniki dijaške skupnosti Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ob spremstvu profesorjev odpravili na dolgo pričakovano nagradno ekskurzijo, ki so si jo prislužili s trdim delom in osvojenim nazivom Naj razred šolskega leta 2025-26. Pot jih je v zgodnih jutranjih urah vodila v avstrijski gradec, kjer so se najprej pospeli na grajski grič Schlussberg ter uživali v razgledu na mesto. Sledil je sprehod po mestnem središču in spoznavanje edinstvenega stika renesančne ter sodobne arhitekture. Na poti nazaj so obiskali še čokoladnico Zoter, kjer so poleg eksotičnih okusov čokolade raziskali tudi doživljajski živalski park. Ekskurzija je odlično združila izobraževanje, kulturo in druženje, dijaki pa so se v večernih urah polnih lepih vtisov vrnili domov.
3: V okviru literarnega festivala Oko besede je v gledališču Park Murski Soboti potekala podelitev večernice nagrade za najboljše slovensko otroško in mladinsko literarno delo. Slovesno so popestrele dijakinje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki so z recitacijo odlomkov iz nagrajenih del ustvarile preplet govorjene besede, igre in glasbe. Nastop je pod mentorstvom Sandija Jesenika ter za glasbeno spremljavo Damjana Kuzme občinstvo približal raznolikost slovenske mladinske književnosti. Za dijakinje je bil nastop na tako pomembnem literarnem dogodku dragocena izkušnja in priložnost, da pokažejo, kako lahko literatura zaživi tudi na odru.
6: 26. septembra obeležujemo Evropski dan jezikov, ki nas spominja na jezikovno in kulturno razlikost Evrope ter pomen učenja tujih jezikov. Na GFML smo ga obeležili že 25. septembra na glavnem trgu v Ljutomeru, kjer se je okoli 100 otrok iz okoliških vrtcev skozi jezikovne delavnice spoznavalo z nemščino, madžarščino, ruščino, francoščino, španščino, angleščino in slovenščino. Ob podpori Centra Evrope Direkt, ki nam je podaril majice z napisom Pogovori se z menoj, je glavni trg za nekaj ur postal prava jezikovna učilnica na prostem. Dogodek je pokazal, da za sporazumevanje potrebujemo predvsem radovednost, pogum in pripravljenost pregovoriti.
5: Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer smo gostili literarno srečanje posvečeno 30. obletnici nagrade Večernica. Letošnjo nagrado za najboljše mladinsko oziroma otroško literarno delo je prejela Irena Androjna za delo Jona na križišču svetov. Na srečanju sta gostovali pisateljica in prevajalka Mateja Gomboc ter ilustratorka in raziskovalka Nuša Jurjevič. Dijakom sta predstavili svoje ustvarjanje in pogled na svet mladinske književnosti. Srečanje je obogatil tudi kulturni program dijakin 3. letnika.
7: V jesenskem GFML kino klubu so si obiskovalci ogledali filmsko klasiko Forrest Gump iz leta 1994. Spremljali so nenavadno življenjsko pot preprostega in dobrosrčnega Forresta, ki se po naključju znajde sredi pomembnih dogodkov ameriške zgodovine. Njegova zgodba prepleta ljubezen, prijateljstvo, izgubo, vojno in številne življenjske preizkušnje. Film je dijake spodbudil k razmišljanju o tem, koliko naše življenje določajo naključja, odločitve in ljudje, ki jih srečamo na poti. Čeprav ne moremo vedno vedeti, kaj nas čaka za naslednjim ovinkom, lahko izbiramo, kako bomo po poti hodili.
3: Na dogodku ljudskega glasbila in plesne viže na Slovenskem so dijaki skozi besedo, glasbo in ples spoznali bogatstvo slovenskega ljudskega glasbenega izročila. Pobliže so se seznanili z značilnimi ljudskimi zvočili in glasbili, njihovim razvojem, načinom igranja ter značilnim zvokom. Ob izvedbi plesnih viž so spoznali tudi slovenske ljudske plese, značilnosti plesne glasbe posameznih pokrajin in vlogo godcev. Dogodek je dijakom na zanimiv in hudomušen način približal slovensko kulturno dediščino ter jih spodbudil k razumevanju in ohranjanju ljudskega glasbenega izročila.
2: Glas GFML.

0: Глас ГФМЛ.
1: Ке си потижев са лето сбил?
2: Потовал съм в Нью-Йорк, обискал се в Амстердаму, видел Братиславо, Рим, Сплит, Малто.
1: Как ма ти е то все успело?
2: С ГФМЛ съм шел
3: по свету.
4: Тократ сме покукали у неколико бол меднародно догаяне на наши гимназии. На ГФМЛ сме претекли теден гостили дијака, шола белгийскага Кортрика, ки су при нас преживели теден дни. Белгийски дијаки су бивали при наших дијаких и нјихових дружинах, тар скози различна дејавности спознавали нашу шолу, Лютомер, Прлекио и Словенију. Нјихов теден је бил прецеј пестар, од спознавних активности и судалувања при пуку до похода на Јерузалем, пека прлешке гибанице, дружења о глазби и излета у Лјубљану. Danes pa so z nami naši dijaki, ki so belgijske vrstnike gostili pri svojih družinah. Lepo pozdravljeni Luna, Nana, Lija, Alja in Vid. Veseli smo, da ste se nam pridružili. Z dijaki ste se spoznavali že v vaši izmenjavi v maju. Kako se je bilo po tolikšnem času ponovno videti?
5: Ja, bilo je res lepo, predvsem zato, ker smo se že poznali in zato ponovni stik ni bil tako zelo formalen. Že prvi dan smo se hitro jeli in v bistvu imeli občutek, kot da se nismo videli le nekaj tednov. Hkrati pa je bilo zelo zanimivo videti, kako se je kdo v tem času spremenil in kaj novega smo lahko doživeli skupaj.
4: Ko nekoga gostimo doma, ga ne spoznavamo samo kot vrstnika, ampak tudi nekoliko drugače. Kako je bilo svojega belgijskega gosta vključiti v vsakdanje življenje vaše družine?
6: Gostiti Belgijko pri meni doma je bila zelo zanimiva in posebna izkušnja. Sprva sem bila malo nervozna, s časoma pa sem jo zelo naravno vključila v svoje vsakdanje življenje, skupaj sva hodili v šolo, se družili in spoznavali moje prijatelje.
4: Belgijci so v Sloveniji želeli spoznati predvsem naš način življenja, šolo in lokalno okolje. Kaj ste jim želeli pokazati oziroma predstaviti kot nekaj, kar je značilno za Slovenijo ali posebej za Prlekijo?
7: Želeli smo jim pokazati, da Slovenija ni samo Ljubljana in turistične znamenitosti, ampak tudi manjša mesta, podeželje in lokalna tradicija. Posebej smo jim želeli prikazati Prlekijo, našo pokrajino, ljudi, lokalno hrano in naš način življenja.
4: V programu je bilo kar nekaj dejavnosti povezanih z našo kulturno dediščino. Obisk lončarstva, pohod na Jeruzalem in peka prleške gibanice. Katera od teh aktivnosti je bila belgijskim dijakom najbolj zanimiva oziroma jih je najbolj presenetila?
6: Mislim, da jih je najbolj presenetila peka prleške gibanice, ker so jo lahko sami pripravljali in jo seveda tudi poskusili. Zanimiva jim je bila tudi lokalna hrana na splošno, saj so lahko okusili nekaj, česar doma niso vajeni. Izpostavila bi pa tudi obisk lončarstva, saj mi je pokazal še tradicionalno obrt.
4: Poseben del izmenjave je bil tudi njihov obisk pouka. Ste opazili kakšno zanimivo razliko med slovenskim in belgijskim šolskim sistemom oziroma načinom poučevanja?
8: Seveda opazili smo kar nekaj razlik, predvsem pri organizaciji pouka in pa načinu dela pri posameznih predmetih. Zanimivo je bilo primerjati, kako dijaki doživljamo šolo v Sloveniji in kako njihovi dijaki doživljajo šolo v Belgiji. V šoli se, na primer, oni učijo bolj kakšne splošne stvari in pa takšne življenjske stvari. Razlike so tudi v začetku pouka, na primer, oni začnejo 8:30 in pa končajo ob 4 popoldne, medtem ko mi začnemo ob 7 zjutraj in pa končamo ob 2 popoldan. Tudi glede ocenjevanja znanja drugače, na primer, oni imajo 2 izpitni obdobje, meseca decembra in pa meseca junija, medtem ko imamo mi ocenjevanje znanja skozi celotno šolsko leto.
4: Veliko časa ste preživeli skupaj tudi zunaj šole. Kako pomemben del izmenjave je bilo druženje v prostem času in kaj ste počeli, kako se je uradni program končal?
9: Druženje v prostem času je bilo po mojem mnenju eden najboljših delov izmenjave. Takrat smo se lahko res še dodatno povezali in se bolj spoznali. Skupaj smo se družili, šli v kino in na bowling, se pogovarjali in preživljali čas kot skupina. Prav teh spontanih trenutki so najboljši pogovori, šale in spomini.
4: Belgijski dijaki so se odpravili tudi na izlet v Ljubljano. Kaj so si tam najbolj zapomnili oziroma kaj jih je v slovenski prestolnici najbolj pritegnilo?
5: Ja, mislim, da jih je najbolj pritegnilo mestno središče, Ljubljanica in grad. Zanimivo jim je bilo tudi, kako drugačna je Ljubljana od našega lokalnega okolja, hkrati pa je še vedno precej majhno in prijetno evropsko mesto. Mislim, da jim je bilo všeč tudi to, da lahko v Sloveniji v relativno kratkem času vidi zelo različna okolja.
4: Če bi morali izbrati en sam trenutek, dogodek ali spomin, ki vam bo ostal od te izmenjave, kaj bi izbrali?
9: Težko bi izbrala samo enega, saj sem se s svojo Belgijko res zelo lepo povezala. Če bi morala izbrati, bi pa zagotovo izbrala najne večerne pogovore, ker se res poznale kot osebi in to so gotovo trenutki, ki so naj tako dobro povezali.
4: Najlepša hvala za vaše odgovore in predvsem za to, da ste nam približali izkušnjo, ki se ne konča samo pri spoznavanju druge države, ampak tudi pri novih prijateljstvih, skupnih dogodivščinah in spoznavanju drugačnega načina življenja. Glas GFML.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Ta teden smo začeli z menjavo vlog med učitelji in učenci, zato je bil ponedeljek nekoliko drugačen, kot smo ga vajeni. Dijake prvega letnika predšolske vzgoje čaka projektni teden, v sklopu katerega bodo spoznavali Ljutomer in Razkrižje, ter na to svoje spoznanja tudi predstavili ostalim. Sredi oktobra pa se skupina dijakov odpravlja na individualno mobilnost v Italijo v Genovo. Dijaki tretjega in četrtega letnika umetniške gimnazije pa se odpravljajo na festival slovenskega filma.
3: In s tem zaključujemo še eno našo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami. Jesen prinaša spremembe, nove zgodbe in nove priložnosti. Naj bo vsak dan nova stran, na katero bomo zapisali nekaj lepega. Nasvidenje, do naslednjič. Ne pozabite, da oddajo Glas GFML lahko spremljate na radijskih valovih, lokalnih televizijah, v podcastu, multimedijskem centru in na spletni strani www.gfml.si. Z vami smo bili Katja, Eva, Pija, Julija, Lucija, Eva in Alina. Za mešalno mizo pa Žiga in Gal.
4: Adio!
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
5: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Jesen je tu. Čas, da uredimo vrt, polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
2: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
1: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih lovcev ter sklep. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
2: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
1: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
2: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus.
3: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane
2: Kurbus.
3: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
6: Pri Auto Škafar že od 17.490 €.
5: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
6: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
5: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
7: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Relax.
11: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
12: Radio Maxi.
13: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si. Yeah.

0: Tradicionalno Trezeno Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Novi

0: za vaš denar.
1: Pri Autoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16.990 evrov.
0: In še bonus, ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
1: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
0: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Autoškafar, Murska Sobota in Lendava.
1: Pokličite 025-22-3230.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
4: Kako si pa to ugotovijo?
3: Ja, gnes zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
4: Pa?
3: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
4: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
3: Nekaj je cajt za novega?
4: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
3: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
5: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
6: Radio Maxi.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ker predlagani spremembi ne bi prinesli dovolj prihranko, je vlada iz parlamenta umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanosti. Z njima je želela upočasniti rast državnega financiranja teh področij. Po poročanju STA naj bi zdaj pripravila širše spremembe. Visokošolski sindikat opozarja, da ministrstvo po njihovih informacijah načrtuje drugačno plačevanje dodatnih pedagoških ur. To bi lahko po oceni sindikata na finančno šibkejših fakultetah pomenilo nižje plače za enako delo. Zaradi ponovnega razgrajanja na Kranjski planini napovedujejo okrepljen nadzor policistov in redarjev tudi s skupnimi patruljami. Občina načrtuje kamere in hitrostne ovire. Policija prebivalce poziva naj kršitve takoj prijavijo na številko 113. V Franciji premier Sebastien Lecornu po množičnih dijaških protestih prve ukrepe napoveduje za konec meseca. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk, opozarjajo na pomankanje učiteljev in dotrajane stavbe. Protestom so se pridružili tudi šolski sindikati. Ponekod je prišlo do spopadov s policijo.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče je promet ovira na Štajerski avtocesti pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce, zaprta je tudi cesta Mežica-Črna na Koroškem pri Črni.
10: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.

0: Tradicionalno Trezeno Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: V novem vestniku preberite.
0: V zdravstvenem domu Ljutomer slovesno odprli prenovljene prostore. Se po Goričkem obeta še krajinski park ob Muri, po 40 letih nov vodovod Lendava Pince. Murske ribice že 20 let ohranjajo tradicijo klekljanja v Prlekiji. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
2: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Bioterme, mala nedelja.
5: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
4: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedelsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati, pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
5: Terme, hrana in družba na enem mestu.
4: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Vstopnice na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 €.
10: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
9: Do 6.000 € popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 €.
10: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, priden zmanjka.
11: Radio Maxi.

0: trgovcih. Do rezervacije miza in ponudbe je samo klik na spletni strani www.vivi.si ali klic na 041-303-181.
1: Vabljeni na Marof.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
3: Odločil sem se. Kupim Kio.
2: Super. Katero?
3: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru Lepoša v Nemčovci.
5: Event in prosim.
6: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Me so zmešali, pridem.
7: Hajno.
8: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
10: Rosiklus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. V Sloveniji so obravnavali 2 ugrabitvi in v obeh primerih posredovali. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Nesreča prometa ovira na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru. Zaprta pa je tudi glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Previdno.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko

0: Jesenski teden restauracij tudi na Marofu.
1: Jesen nas je bogata obdarila z okusnimi sestavinami, s katerimi vas bodo od 9. do 18. oktobra razvajali na domačiji Marof.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: V optiki Julius je mesec popustov.
4: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
3: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti.
5: Optika Julius.
6: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Radio Maxi.

0: dogajanja v Prlekiji. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
4: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 €, dača Duster že od 16.490 €.
3: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
4: In še ugodnosti.
3: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
4: Pokličite 02-5-2-2-3-2-3-0.
5: In preverite ponudbo.
6: Moje podplati pa zovejo po razvajanje.
7: V trgovini Srša v Beltincah vas čaka 30% popust na itisone iz zaloge. No, po želji vam jih tudi zarobijo.
6: In še tu, 10% popust velja na tople pode.
7: Sršovi vam talne obloge dostavijo pa vgradijo. Lejko pa vam obnovijo že vaš obstoječi parket.
6: Ne čakajte, izkoristite akcijo pa obiščite trgovino Srša v Beltincih, v zgradbi pošte.
7: Pozovte na 02-542-2456.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radio Maxi.

0: V Novem vestniku preberite.
1: V zdravstvenem domu Ljutomer slovesno odprli prenovljene prostore. Se po Goričkem obeta še krajinski park ob Muri, po 40 letih nov vodovod Lendava Pince. Murske ribice že 20 let ohranjajo tradicijo klek

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak,
5: Rok Škrle, Robert Petan,
6: Alen Borišek,
5: Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Radio Maxi.

0: Plani za vikend?
1: Nekje med.
2: Gremo tja. Ulej kravice.
1: In.
2: Lačna.
1: Nekje med.
2: A smo že tam.
1: In.
2: Kaj pa če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
6: bi mu prisluhnil.
5: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Tradicionalno trezeno senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
8: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
7: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbili Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, trezino senje, Murska Sobota.
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
10: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota,

0: Žitomer in Lendava.
1: Relax.
2: Buu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Radio Maxi.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
1: Pri Autoškafar že od 17.490 evrov.
0: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
1: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Autoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
0: Pokličite 02 522 3230 in preverite ponudbo. Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Radio Maxi.

Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.